0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz. Uva, uva, uva, pa, pa, uva, uva, uva, uva, pa, pa, uva, uva, uva, uva, pa, pa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice? Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 eura 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu.
4: 50 članica, 23 godine povjerenja i jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedam je sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Direktor fonda Balen za Media Servis.
8: Kroz nekoliko dana kreće i sa tim odvozom. Rok je maksimalni za to 45 dana.
6: Trump potpisao zakon o sankcijama Rusiji i njezinim kupcima energenata. Rudeš i Slaven Belupo remizirali u posljednjim minutama prvog dvoboja osmog kola HNL-a.
7: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro vam jutro. Detaljan plan sanacije ilegalno odloženog otpada u Gospiću uskoro će biti obznanjen javnosti. U prvoj fazi rješava se 650 tona otpada, a direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen otkrio je u intervju Medija Servisa kada možemo očekivati odvoz.
8: Mi smo s njima krenuli na teren, uzimaju se redovne analize u sklopu njihovih proizvodnih procesa i to se uskoro kroz nekoliko dana kreće i sa tim odvozom. Rok je maksimalni za to 45 dana. Mi sad radimo na planu izvođenja tako da se to promptno odveze.
6: Sve analize javno su objavljene, a razloga za zabrinutost građana nema, objašnjava Balen. Nabavni proces za zbrinjavanje rasutog tereta, a riječ je o 4,500 tona, utjekuje, a odluka će uskoro biti, kaže, donesena.
8: To je treća faza sanacije najkompleksnijeg dijela, 33.000 tona zakopanog otpada koji ima opasne svojstva i mješavine zemlje i neopasnog, a najkompleksnije, ništa se ne može raditi bez kvalitetnih točnih informacija. Pogotovo sad kad smo dobili javno objavljene informacije sa svim detaljima, već smo prije pripremali određena rješenja koja su bila i trajnija, ovo sad rješenje bude privremeno da se spriječi procjeđivanje od eventualno procjeđivanje oborinskih voda, a kako se iskop bude sanacija vršila, ta će se folija odvrćati, tako da ponavljam, to je privremeno rješenje.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Hrvatske vozače od idućeg tjedna čeka drastično povećanje cijena dizela. Neslužbeni su podaci prema kojima bi litra eurodizela trebala rasti s euro i 85 na euro i 96 centi. Kumovala je tome situacija na Bliskom istoku zbog koje su cijene sirove nafte iznad razine od $100 po barelu. Ipak Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva za HRT rekao da se konačni izračuni još čekaju.
9: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Nakon neuspješno okončanih postupaka mirenja, sindikalisti ZETA i Zagrebačkog holdinga najavili su štrajk za 28. rujna. Dođe li do njega, to će imati utjecaj na javni prijevoz i druge komunalne usluge, ali sindikalisti kažu da će voditi računa o nužnim poslovima. Sindikati su tražili povećanje plaća za 19%, a iz uprave kažu da su zahtjevi preveliki. Dražen Jović ispred sindikata prometnih vodnih i komunalnih službi Hrvatske i direktor uprave ZET-a Marko Bogdanović.
10: Htjeli smo da napravimo također nešto, a to je da uvedemo nešto novo u Zagrebu, kada govorimo o gradu Zagrebu kao vlasniku, ali grad Zagreb to već ima, to je indeksacija plaća. Htjeli smo zaštititi naše članove od ovih udara, naše radnike, ove dva trgovačka društva, da se ne dogodi da zbog sukoba u svijetu koji ničim nisu izvodni, da ta kupovna moć naših radnika pada.
11: Njihov financijski učinak izračunat nakon pregovora dovodi zaista u pitanje stabilnost poslovanja naših kompanija, smanjuje prostor za ulaganja i ono što je možda najveća potencijalna posljedica je zapravo povećanje komunalnih usluga, što siguran sam niko ne bi želio.
7: Media servis. Vijesti.
6: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je sveobuhvatni zakon o sankcijama Rusiji usmjerene protiv najvećih kupaca ruske nafte i plina. Zakon nosi ime po pokojnom senatoru Lindseyu Grahamu, koji je do svoje smrti radio na istome i bio jedan od najsnažnijih pobornika podrške Washingtona Ukrajini. Zakon Trumpu daje ovlasti za uvođenje carina do 100% petorici najvećih kupaca ruskih energenata, što će najviše utjecati na Kinu i Indiju. Sam Trump proširio je odredbe zakona i na iranski energetski sektor i sektor naoružanja. Trump je objavio i da je Washington sklopio sporazum s Danskom i Grenlandom, koji SAD-u daje trajnu kontrolu nad sigurnošću i svim drugim potrebama. Trump je izjavio da će se odmah započeti s planovima za uspostavu značajne američke vojne prisutnosti na pogodnim područjima diljem Grenlanda. Sporazum su potvrdile Danska i Grenland te poručili da bi trebao biti potpisan tijekom zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda idućeg tjedna.
7: Sport.
12: Rudeš i Slaven Belupo podijelili su bodove u Velikoj Gorici na otvaranju osmog kola Supersport HNL-a. Remizirali su 2-2, domaćin je do izjednačenja stigao pogotkom Marka Zebića u drugoj minuti sudačke nadoknade. Trener gostiju Silvio Čabraja.
13: Kontrolirali smo utakmicu, imali smo posjed, Rudeš apsolutno nije mogao dolaziti do lopte. To su, što se kaže, dječje bolesti, ali opet preiskusna smo ekipa da bi mogli takve gluposti raditi.
12: Slaven Belupo sada ima 7 bodova i nalazi se na 8. mjestu, dok je Rudeš 9 iz 4 boda. U nastavku kola nogometaši Varaždina u 17 sati na domaćem terenu dočekuju Osijek. Trener gostiju Federico Vesone.
14: We need to go to Varaždin knowing that...
12: Moramo ići u Varaždin znajući da su dobra momčadi. Ako ne budemo agresivni, ako ne budemo Osijek koji je igrao protiv Dinama, onda će to biti teška utakmica.
14: And then it's gonna be tough game.
12: U kasnijem susretu Gorica gostuje kod Istre. Strate gosti u Mario Carević.
15: S druge strane bi volio da smo puno napadački opasni. U zadnjoj utakmici nismo u tom dijelu bili dobri. To već očekujem u sljedećoj utakmici u Puli da budemo puno produktivniji, puno opasniji u tom napadačkom dijelu.
12: Susret počinju u 20 sati. Sutra će kolo zaključiti 5. Rijeka i 1. Hajduk, te 4. Dinamo i 7. Lokomotiva. Pred svojim navijačima vaterpolisti Jadrana u prvom kolu kvalifikacijskog turnira Lige prvaka izgubili su od Panathinaikosa s 15-14. U splitskoj skupini nastupa i mađarski Honved, a samo će dvije momčadi nastaviti put prema glavnom dijelu Lige prvaka. Hrvatska teniska reprezentacija u borbu protiv Njemačke u Davis Cupu otvara mečem u 14 sati kada na teren izlaze Matej Dodig i aktualni osvajač Roland Garrosa i US Open Aleksandar Zverev.
16: Osvojio je drugi Grand Slam, ali on je igrač u kojem sve već znamo, ne treba ništa pričati i to će mi daleko najjači protivnik biti, ajmo reći, u karijeri dosadašnji.
12: U drugom dvoboju Dino Prižmić igrati protiv Daniela Altmaiera. Za Media Servis, Petra Petrlić.
7: Slušali ste vijesti Media servisa. Fer je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik 24, Šibenik 19, Slavonski Brod, Knin i Osijek 15, Gospiću je 14, Bjelovaru 13, Sisak je na 12, Zagreb i Daruvar 11, u Varaždinu je 9 stupnjeva. Promjenjivo u prvom dijelu dana, unutrašnjosti i pretežno oblačno, ponegdje kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji i izraženi te praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjerena bura, istočni, poslije podne i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina.
17: Žuta za radost.
18: Plava za sigurnost.
17: Narančasta za postojanost.
19: Ljubičasta za kreativnost.
17: Zelena za nadu.
18: Crna za odanost.
17: Bijela za čistoću.
19: Crvena za ljubav.
17: Obojite dan bojama Radio Đakova.
20: Dobro vam jutro, 7 sati i 10 minuta, čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 17 celzivih, tlak zraka je 1021 hektopaskal, vlažnost zraka 82%. Dobro vam jutro.
21: Hit tjedna, Radio Đakova.

0: Prometno izvješće.
1: Kolnice su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, na većini cesta vozi se bez poteškoća osim na dionicama gdje traju radovi. Vozače pozivamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Na današnji dan, 19. rujna 1893. Novi Zeland postao je prva država koja je uvela opće pravo glasa, dajući pravo glasa ženama. 1922. rođen je češki atletičar Emil Zatopek, koji je postavio 20 svjetskih rekorda u trčanju na duge staze. 1946. osnovano je Vijeće Europe, Europska organizacija za promicanje prava i sloboda sa sjedištem u Europskoj palači u Strasburu. 2005. godine u Osijeku je umro Branko Mihaljević, skladatelj, književnik, novinar i radijski urednik.
1: Na današnji dan

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: 8 je sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro vam jutro. Idući tjedan trebao bi početi odvoz neopasnog otpada iz Gospića. Oko 320 tona otpada trebalo bi stići u cementaru Nexe u Našicama na spaljivanje, zbog čega će tamošnji stanovnici danas u prosvjed. Analize se rade redovito i opasnosti nema, poručuje direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen za Media Servis.
2: Procesima se to umješava da se dobije određena temperatura, sve se radi po tehnološkim standardima, procesima sve se provjerava, ponavljam, i to su minimalne količine u odnosu na kapacitete proizvodne procesa i svima nam je stalo da to prođe u najboljem redu.
0: A danas će prosvjedovati i u Ludbregu, i to zbog gradnje megafarme Pilića u Opatiji. Prema projektu gradit će se 10 objekata, a na godinu bi se trebalo uzgojiti više od 3 milijuna pilića. Građanska inicijativa Opatija upozorava da će se farma nalaziti oko 400 metara od naselja i obiteljskih kuća te rijeke Bednje, a mještani upozoravaju na moguće posljedice po zrak, vodu, tlo, zdravlje, kvalitetu života i lokalnu poljoprivrednu proizvodnju. Hrvatska liga protiv raka na Cvjetnom trgu u Zagrebu danas organizira 11. javnozdravstvenu akciju Dan dojki i bradej. Pokretač kampanje dr. Domagoj Ljuga za Media Servis je rekao da će uz stručnjake na Cvjetnom trgu biti prisutne i žene koje su već prošle put rekonstrukcije dojki.
3: I one će zapravo iz svog osobnog iskustva davati savjete svim onim ženama koje će se možda u budućnosti naći na tom putu, ali isto tako i za sve one žene koje su već prošle taj put i koje su možda izgubile dojku, a nisu se odlučile za rekonstrukciju, i zapravo će dobiti informaciju da se rekonstrukcija može napraviti u bilo kojem trenutku kada se žena osjeća spremna.
0: Toliko o vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb mjeri 17, u Osijeku je 16 stupnjeva. Promjenjivo u prvom dijelu dana, unutrašnjosti i pretežno oblačno. Ponegdje kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji i izraženi uz obilniju oborinu i prolazno jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar većinom slab. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, istočni poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
4: 8:03, bile su to još jedne vijesti Media Servisa. U gradu Đakovu mjerimo 16 celzijevih.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Željko Božić u 47. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je

0: qualche minuto.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Neonske minute. Ženska inicijativa HNS-a Đakovo organizira put u Međugorje. Ženska inicijativa Đakovačke podružnice Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata HNS organizira zajednički put u Međugorje. Polazak iz Đakova je 25. rujna u ponoć, a povratak je predviđen 27. rujna u večernjim satima. Putovanje je organizirano autobusom, a smještaj je osiguran u hotelu u blizini crkve. Tijekom boravka u Međugorju planiran je posjet Brdu ukazanja Križevcu i Etnoselu uz vrijeme predviđeno za osobne pobožnosti i obilazak Međugorja. Broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije 091 762 6119.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: putevima grada.
1: Obitelj, njezino zajedništvo, vjera i svakodnevno življenje bit će u središtu petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se danas i u nedjelju održati u Osijeku i Aljmašu. Slogan ovogodišnjeg susreta je: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, a susret je u znaku obitelji koji imaju člana s invaliditetom. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo organizira drugi vatrogasni vikend. Danas je na programu Čoban i Ada i animacijski program za djecu, a u večernjim satima je koncert grupe Vatrogasci u dvorištu DVD-a Đakovo. U nedjelju 20. rujna održat će se prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i pomladak na stadionu NK Croatia Đakovo u gradskom naselju Sjever. Osim dostojnog obilježavanja stradanja člana društva i obljetnice oslobađanja vojnih objekata u gradu, cilj ove manifestacije je promocija dobrovoljnog vatrogastva i vraćanje društvenog života u prostore dobrovoljnih vatrogasnih društava, kako je to i bilo nekada, ističu u đakovačkom DVD-u. Evo je onih servisnih informacija. Dežurna služba đakovačkog vodovoda, telefon 818-295. Dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408. Dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279. Policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacije na telefon 060-302-030. Željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Vremenske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 9 je sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobar dan. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je postignut dogovor s Danskom i Grenlandom koji SAD-u daje trajnu kontrolu nad sigurnošću i svim drugim potrebama Grenlanda. Prema njegovim riječima odmah će se krenuti s planovima za uspostavu značajne američke vojne prisutnosti na otoku. Danska i Grenland potvrdili su ovu vijest i najavili potpisivanje sporazuma idućeg tjedna na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda. Idući tjedan trebao bi početi odvoz neopasnog otpada iz Gospića, a oko 320 tona otpada trebalo bi stići u cementaru Nexe u Našicama na spaljivanje, zbog čega će tamošnji građani danas u prosvjed. Svoje nezadovoljstvo planom gradnje farmi u Opatiji izrazit će mještani Ludbrega. Upozoravaju na moguće posljedice za zrak, vodu, tlo, zdravlje, kvalitetu života i lokalnu poljoprivrednu proizvodnju. Prema projektu gradit će se 10 objekata, a na godinu bi se trebalo uzgojiti više od 3 milijuna pilića. Hrvatska liga protiv raka ove subote na Cvjetnom trgu organizira 11. dan dojki i bradej, javnozdravstvenu akciju posvećenu poneprije edukaciji kako sačuvati zdrave dojke, kako najbolje izliječiti oboljele dojke te osvijestiti žene o suvremenim mogućnostima rekonstrukcije. O cilju akcije za Media Servis govorio je pokretač kampanje dr. Domagoj Eljuga.
2: U Hrvatskoj, a tako i bilo gdje u svijetu, da smrtnost od raka dojke bude što manja. Zato želimo poslati poruku da je vrlo važno brinuti se o zdravlju svojih dojki i možda će upravo i ova akcija potaknuti neke žene da se možda već danas naruče na preventivni ultrazvučni ili mamografski pregled njihovih dojki. Svi to već znamo da je karcinom koji se otkrije u ranoj fazi u velikoj većini slučajeva gotovo u potpunosti izlječi.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 22, Rijeka 20, u Zagrebu i Osijeku je 17 stupnjeva. Promjenjivo u prvom dijelu dana, u unutrašnjosti pretežno oblačno. Ponegdje kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji i izraženi uz obilniju oborinu i prolazno jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar većinom slab. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, istočni poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
3: 9.3 su minute, 19 celzivih u gradu Žakovu, tlak za 5021 hektopaskal, vlažan zraka 83%.

0: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com 099-305-8496 ili mailom na

0: Đakova.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
2: Život škole. Četvrtkom u 13:30.

0: što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Ljubav je jedna od rijetkih stvari koja je kroz stoljeća mijenjala svoj oblik, ali ne svoju osnovnu potrebu. Mijenjali su se običaji, obiteljski odnosi, društvene vrijednosti i uloge muškaraca i žena, ali čovjek i dalje želi voljeti, biti voljen, nekome pripadati i s nekim dijeliti život. Nekada su se ljudi uglavnom upoznavali u svojoj neposrednoj okolini preko obitelji, prijatelja, na poslu ili sasvim slučajno. Tradicionalni obrazac bio je prilično jasan: upoznavanje, zaljubljivanje, zajednički život, brak i obitelj. Naravno, ni tada veze nisu bile savršene, bilo je svađa, nevjera i rastava, ali društvena očekivanja bila su snažnija. Danas imamo mnogo više slobode, ali mnogo više izbora. Društvene mreže i aplikacije omogućile su nam da gotovo neprestano upoznajemo nove ljude i održavamo kontakte s onima koji su nekada jednostavno nestajali iz našeg života. Bivši partner može ostati prisutan godinama, nepoznata osoba može poslati poruku u bilo kojem trenutku, a mogućnost novog poznanstva udaljena je tek nekoliko dodira po ekranu. Zbog toga se promijenio naš odnos prema vezama. Lakše je pomisliti da negdje postoji netko bolji, zanimljiviji ili jednostavniji. Osobito kada svakodnevno gledamo tuđe na izgled savršene živote. Društvene mreže uglavnom pokazuju lijepe trenutke, dok stvarni odnos uključuje umor, nesporazume, različite karaktere, probleme i kompromise. Od partnera danas često očekujemo gotovo sve. Ljubav, prijateljstvo, razumijevanje, emocionalnu podršku, privlačnost, zajedničke interese, ali istodobno i slobodu. Želimo bliskost, ali ne želimo osjećaj ograničavanja. Želimo sigurnost, ali ne želimo izgubiti vlastitu neovisnost. A upravo u takve odnose ulazi novi sudionik, umjetna inteligencija. Sve više ljudi koristi je za razgovor o vlastitim problemima, emocijama i odnosima. To može biti korisno jer nam omogućuje da zastanemo, posložimo misli i sagledamo neku situaciju iz druge perspektive. Međutim, umjetna inteligencija ima osobinu koju stvarni partner nema. Dostupna je gotovo uvijek i prilagođava se nama. Ne umara se, ne prekida razgovor, ne zamjera nam i ne traži kompromis na način na koji ga traži stvarna osoba. A u tome se krije i potencijalni problem. Ako čovjek počne umjetnoj inteligenciji povjeravati ono što više ne govori partneru, ona može postati svojevrsna zamjena za razgovor koji bi se trebao odvijati unutar veze. Umjesto suočavanja s problemom, lakše razgovarati s nekim tko nas uvijek sasluša i pomogne nam oblikovati odgovor koji želimo čuti. Posebno zanimljiva postaje granica između tehnologije i emocionalne bliskosti. Ako umjetnoj inteligenciji svakodnevno govorimo o svojim strahovima, željama i najintimnijim problemima, odnos prema toj komunikaciji može postati emocionalno važan. A tada pitanje više nije samo koristimo li tehnologiju, nego počinjemo li joj davati mjesto koje je nekada pripadalo drugim ljudima. Ipak, problem nije nužno u tehnologiji. Umjetna inteligencija može biti koristan alat ako nam pomaže da bolje razumijemo sebe i kvalitetnije razgovaramo s partnerom. Problem nastaje kada postane lakše razgovarati sa strojem nego s osobom koju volimo. Jer stvarni partner nije savršen, ima svoje probleme, raspoloženja, slabosti i granice. Ponekad nas neće razumjeti, ponekad će pogriješiti, a ponekad ćemo i mi morati napraviti korak prema njemu. Upravo to čini stvarni odnos zahtjevnijim, ali i stvarnim. Možda će najveći izazov budućnosti biti upravo u tome da od stvarnih ljudi ne počnemo očekivati ono što nam tehnologija može pružiti bez napora. Ljubav nije aplikacija koja se može podesiti prema našim željama i partner nije netko tko je dužan uvijek reagirati onako kako nama odgovara. Unatoč svim promjenama, temeljne vrijednosti dobrog odnosa nisu se promijenile. Povjerenje, poštovanje, vjernost, razgovor, tolerancija i spremnost na kompromis i dalje su ono što dvoje ljudi povezuje mnogo snažnije od bilo koje tehnologije. Umjetna inteligencija može nam pomoći da bolje razumijemo sebe i druge, ali ne možemo umjesto nas voljeti, oprostiti, biti vjerni ili preuzeti odgovornost za odnos. Jer kada se ugase ekrani i nestanu virtualni odgovori, ostaje ono najjednostavnije, čovjek pored čovjeka. Možda će upravo zato u vremenu sve naprednije umjetne inteligencije najveću vrijednost imati ono što se ne može programirati, stvarni razgovor, pogled, dodir, povjerenje i spremnost da ostanemo zajedno i onda kada odnos nije jednostavan. Ovo je bila još jedna vaga spolova. Do sljedećeg susreta čuvajte svoje odnose i čuvajte razgovor. Tehnologija može povezati ljude, ali samo ljudi mogu izgraditi odnos.
0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

0: Neonske minute.
1: Ženska inicijativa HNS-a Đakovo organizira put u Međugorje. Ženska inicijativa Đakovačke podružnice Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata HNS organizira zajednički put u Međugorje. Polazak iz Đakova je 25. rujna u ponoć, a povratak je predviđen 27. rujna u večernjim satima. Putovanje je organizirano autobusom, a smještaj je osiguran u hotelu u blizini crkve. Tijekom boravka u Međugorju planiran je posjet brdu ukazanja Križevcu i Etno selu uz vrijeme predviđeno za osobne pobožnosti i obilazak Međugorja. Broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije 091 762 6119.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Optika Đakovo slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đakovo, optika moga grada.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-djakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
8: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Oporbeni vijećnici u Gradskom vijeću grada Đakova, koalicije Zajedno za Đakovo i SDP-a, traže sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća radi informacija o stanju, odnosno o gospodarenju otpadom na odlagalištu Vitika, te zakonitosti, uvjetima i opravdanosti prihvata otpada izvan područja grada Đakova. Na jučerašnjoj konferenciji za novinare oporbeni vijećnici podsjetili su da je Vitika sanirana prije 15 godina i da je namijenjena otpadu s područja Đakovštine, odnosno iz općine koje su osnivači Univerzala. Međutim, kako je istaknuo Zoran Vinković, na Vitiku se, osim s područja Đakovštine, otpad dovozi iz drugih područja. Umjesto deponije koja je trebala služiti građanima Đakova i Đakovštine, dobili smo regionalnu deponiju bez stručnog nadzora i bez znanja građana i gradskih vijećnika, konstatirao je Vinković. Oporbeni vijećnici traže sve relevantne dokumente o odlaganju otpada na Vitiki kako bi se spriječilo ponavljanje slučaja Gospić. Građanima se mora pojasniti zašto je Vitika sabirna deponija za tri županije, kazao je Ivica Mandić, a Josip Matkov je upozorio da se pitanje gospodarenja otpadom pretvorilo i u javnozdravstveni i ekološki problem. U posebnom priopćenju zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća o gospodarenju otpadom podržao je i nezavisni vijećnik Ivan Mihalj, ističući da mu sve više građana Đakova obraća se s pitanjem što se točno dovozi na Vitiku i tko to dovozi. Pozivajući se na službene informacije iz Univerzala, Mihalj u priopćenju ističe da je u 2025. na Vitiku odloženo 15.092 tone otpada, od čega 6.464 tone iz Đakova i 6 općina Đakovštine, a ostatak od 8.628 tona, odnosno 57%, dolazi od ostalih ugovornih korisnika. Polazeći od tih podataka, Mihalj, kako kaže, očekuje da će vijećnici na sjednici dobiti detaljne odgovore na pitanja koji ostali ugovorni korisnici dovoze tih 57% otpada na Vitiku, koju vrstu otpada svaki od njih dovozi i u kojoj količini, iskazano po subjektu i po ključnom broju otpada. Kako izgleda sustav kontrole otpada koji dovoze ostali ugovorni korisnici, tko i na koji način provjerava da dovezeni otpad odgovara onome što je prijavljeno i ugovoreno i vodi li se o tome evidencija. Iz kojih gradova, općina i županija taj otpad dolazi i u kojim količinama po mjestu porijekla. Također traži da se vijećnicima u materijalima za sjednicu dostave preslike svih potpisanih ugovora s ostalim ugovornim korisnicima u digitalnom obliku uz rokove važenja. Zanima ga i odgovor na pitanje hoće li i zašto poskupjeti odvoz otpada, te postoje li dogovori u pripremi ili bilo kakvi razgovori s Vladom Republike Hrvatske o tome da na Vitiku dođe i dio otpada iz drugih dijelova Hrvatske. Ako postoje, s kim i pod kojim uvjetima. Građani zaslužuju znati kakav se otpad dovozi u Đakovo i tko ga dovozi, zaključuje nezavisni vijećnik Ivan Mihalj. Danas i sutra u Osijeku i Aljmašu održat će se 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, čiji je domaćin Đakovačko-osječka nadbiskupija, a organizator Hrvatska biskupska konferencija sa svojim tijelima, Vijećem za život i obitelj, Vijećem za laike, te Odborom za osobe s invaliditetom. Slogan ovogodišnjeg susreta je u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, a susret je u znaku obitelji koji imaju člana s invaliditetom. Time se želi pridonijeti njihovu snažnijem uključivanju u život crkve i društva. Nakon poslijepodnevnog i večernjeg programa u Osijeku, središnji dio susreta je euharistijsko slavlje sutra u 10 sati u Aljmašu, a prigodni program počinje u 9 sati. Sinoćnim nastupom Puhačkog orkestra, DVD-a Đakova, Osječkog Puhačkog orkestra, Slavonskog Brodskog rock sastava Food Fightersi na 7. memorialnom koncertu za tragično preminulog Ivana Pavića počeo je program drugog vatrogasnog vikenda, čiji organizator je Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo. Program se nastavlja danas od 14 sati natjecanjem u kuhanju čobanca i prigodnim sadržajima za djecu, a u večernim satima je koncert grupe Vatrogasci također u dvorištu DVD-a Đakovo. Sutra će se na stadionu NK Croatia Đakovo održati prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i pomladak. Danas će 35. obljetnicu osnutka obilježiti pripadnici Šokačkog diviziona, odnosno 64. lakog samohodnog topničko-raketnog diviziona. Kroz tu je postrojbu prošlo 300 branitelja s područja Đakovštine, a okupit će se večeras na misi zadušnici za poginule i preminule u katedrali u 18.30, a nakon toga o 20 sati je druženje u svečanoj dvorani Pralas. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 6 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, jedna na području Đakovštine. Centar 112 evidentirao je i intervenciju vatrogasaca satnice Đakovačke koji su ugasili požar otvorenog prostora uz državnu cestu D515.
0: Vremenska prognoza.
1: U prvom dijelu dana promjenjivo, oblačno, mjestimice s kišom, zatim sve češća sunčana razdoblja, poneki pljusak moguće tijekom poslije podneva uz gorje na zapadu regije u Posavini. Vjetar slab u Baranji i Srijemu, prolazno do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28, trenutno u Đakovu 21 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: zvijesti Radio Đakova.
1: Oporbeni vijećnici u Gradskom vijeću grada Đakova, koalicije Zajedno za Đakovo i SDP-a, traže sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća radi informacija o stanju, odnosno gospodarenju otpada na odlagalište Vitika. U posebnom priopćenju zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća o gospodarenju otpadom podržao je nezavisni vijećnik Ivan Mihalj. Danas će 35. obljetnicu osnutka obilježiti pripadnici Šokačkog diviziona, odnosno 64. lakog samohodnog topničko-raketnog diviziona PZO. SDP prikupio potpise za saborsku raspravu o dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u školama. Kup obveza sidrenja cijena mora biti provediva i proporcionalna. Peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Nastavlja se program drugog vatrogasnog vikenda. HNL Rudeš i Gorica revizirali 2-2 nakon drame u završnici. U drugoj utakmici 8. kola Supersport HNL-a Osijek odlazi na gostovanje kod Varaždina. Kvalifikacije za Ligu prvaka vaterpolisti Jadrana izgubili od grčkog predstavnika.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Sport. Derbi, subotnji sportski preglednik. Derbi, sport subotom.
1: Podjela bodova u Velikoj Gorici na otvaranju osmog kola Supersport HNL-a, Rudešić Slaven Belupo odigrali su 2-2. Slaven Belupo sada ima 7 bodova i nalazi se na osmom mjestu, dok je Rudeš 9 iz 4 boda. Na vrhu ljestvice Hajduk sa 16 bodova, slijede Osijek 15, Varaždin 14. U drugoj utakmici osmog kola Supersport HNL-a Osijek odlazi na gostovanje kod Varaždina. Susret počinje u 17 sati, a na Aldo Drosini 6. Istra ugostit će posljednju Goricu u osmom kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Ta utakmica počinje u 20 sati. Neuspješan početak kvalifikacijskog turnira za Ligu prvaka za Splitski Jadran. Pred svojim navijačima hrvatski predstavnik u prvom kolu skupine C izgubio od Panathinaikosa s 15-14, recimo, kako je izravan plasman u grupnu fazu već osigurala Zagrebačka Mladost. Protivnik će doznati u ponedjeljak kada je u Zagrebu na rasporedu Ždrijeb. Hrvatska teniska reprezentacija za vikend protiv Njemačke igra u Davis Cupu, a reprezentacija koja slavi će se plasirati na završnicu natjecanja. Mečevi se igraju na tvrdoj podlozi u njemačkom Halleu, a održan je Ždrijeb, pa se zna tko će na teren. Prvi meč dana igra na teren izlaze Matej Dodik i aktualni osvajač Roland Garrosa i US Opena Aleksandar Zverev.
0: Sport. Derbi, subotnji sportski preglednik. Derbi, sport subotom.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Oporbeni vijećnici u Gradskom vijeću grada Đakova, koalicija Zajedno za Đakovo i SDP-a, traže sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća radi informacija o stanju, odnosno o gospodarenju otpadom na odlagalištu Vitika, te zakonitosti, uvjetima i opravdanosti prihvata otpada izvan područja grada Đakova. Na jučerašnjoj konferenciji za novinare oporbeni vijećnici podsjetili su da je Vitika sanirana prije 15 godina i da je namijenjena otpadu s područja Đakovštine, odnosno iz općina koje su osnivači Univerzala. Međutim, kako je istaknuo Zoran Vinković, na Vitiku se osim s područja Đakovštine otpad dovozi iz drugih područja. Umjesto deponije koja je trebala služiti građanima Đakova i Đakovštine, dobili smo regionalnu deponiju bez stručnog nadzora i bez znanja građana i gradskih vijećnika, konstatirao je Vinković. Oporbeni vijećnici traže sve relevantne dokumente o odlaganju otpada na Vitiki kako bi se spriječilo ponavljanje slučaja Gospić. Građanima se mora pojasniti zašto je Vitika sabirna deponija za tri županije, kazao je Ivica Mandić, a Josip Matkov je upozorio da se pitanje gospodarenja otpadom pretvorilo i u javnozdravstveni i ekološki problem. U posebnom priopćenju zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća o gospodarenju otpadom podržao je i nezavisni vijećnik Ivan Mihalj, ističući da mu se sve više građana Đakova obraća s pitanjima što se točno dovozi na Vitiku i tko to dovozi. Pozivajući se na službene informacije iz Univerzala, Mihalj u priopćenju ističe da je u 2025. na Vitiku odloženo 15.092 tone otpada, od čega 6.464 tone iz Đakova i 6 općina Đakovštine, a ostatak od 8.628 tona, odnosno 57%, dolazi od ostalih ugovornih korisnika. Polazeći od tih podataka, Mihalj, kako kaže, očekuje da će vijećnici na sjednici dobiti detaljne odgovore na pitanja koji ostali ugovorni korisnici dovoze tih 57% otpada na Vitiku, koju vrstu otpada svaki od njih dovozi, u koje količini, iskazano po subjektu i po ključnom broju otpada. Kako izgleda sustav kontrole otpada koji dovoze ostali ugovorni korisnici, tko i na koji način provjerava da dovezeni otpad odgovara onome što je prijavljeno i ugovoreno i vodi li se o tome i evidencija. Iz kojih gradova, općina i županija taj otpad dolazi i u kojim količinama po mjestu porijekla. Također traži da se vijećnicima u materijalima za sjednicu dostave preslike svih potpisanih ugovora s ostalih ugovornim korisnicima u digitalnom obliku uz rokove važenja, a zanima ga i odgovor na pitanje hoće li i zašto poskupjeti odvoz otpada, te postoje li dogovori u pripremi ili bilo kakvi razgovori s Vladom Republike Hrvatske o tome da na Vitiku dođe i dio otpada iz drugih dijelova Hrvatske. Ako postoje, s kim i pod kojim uvjetima. Građani zaslužuju znati kakav se otpad dovozi u Đakovo i tko ga dovozi, zaključuje nezavisni vijećnik Ivan Mihalj. Danas i sutra u Osijeku i Aljmašu održat će se 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, čiji je domaćin Đakovačko-osječka nadbiskupija, a organizator Hrvatska biskupska konferencija sa svojim tijelima, Vijećem za život i obitelj, Vijećem za laike, te Odborom za osobe s invaliditetom. Slogan ovogodišnjeg susreta je "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani", a susret je u znaku obitelji koje imaju člana s invaliditetom. Time se želi pridonijeti njihovu snažnijem uključivanju u život crkve i društva. Nakon poslijepodnevnog i večernjeg programa u Osijeku, središnji dio susreta je euharistijsko slavlje sutra u 10 sati u Aljmašu, a prigodni program počinje u 9 sati. Sinoćnim nastupom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo, Osječkog Puhačkog orkestra te Slavonskog Brodskog rock sastava Food Fightersi na 7. memorialnom koncertu za tragično preminulog Ivana Pavića počeo je program drugog vatrogasnog vikenda, čiji organizator je Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo. Program se nastavlja danas od 14 sati natjecanjem u kuhanju čobanca i prigodnim sadržajima za djecu, a u večernjim satima je koncert grupe Vatrogasci također u dvorištu DVD-a Đakovo. Sutra će se na stadionu NK Croatia Đakovo održati prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i pomladak. Danas će 35. obljetnicu osnutka obilježiti pripadnici Šokačkog diviziona, odnosno 64. lakog samohodnog topničko-raketnog diviziona. Kroz tu je postrojbu prošlo 300 branitelja s područja Đakovštine, a okupit će se večeras na misi zadušnici za poginule i preminule u katedrali u 18.30, a nakon toga od 20 sati je druženje u svečanoj dvorani Pralas. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 6 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, a jedna na području Đakovštine. Centar 112 evidentirao je intervenciju vatrogasaca satnice Đakovačke koji su ugasili požar otvorenog prostora uz državnu cestu D515.
0: Vremenska prognoza.
1: U prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, zatim sve češća sunčana razdoblja, vjetar slab u Baranji i Srijemu, prolazno do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 24 do 28, trenutno u Đakovu 23 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098 522 816.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi a) potražite pomoć doktora Googla, b) produžite do optike.
3: Idem do optike.
2: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
3: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
4: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
1: U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaj u Šparu uz S-Budget diskontne cijene. Svježi postni sir 500 grama, euro 69. Čajni kolutići 800 grama, 2 euro 59. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
5: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Prosvjed u Našicama jer im na spaljivanje stiže otpad iz Like. Trump potpisao uredbu o sankcijama Rusiji, najavio da je postignut sporazum oko Grenlanda. Rudeš i Slaven Belupo remizirali u posljednjim minutama prvog dvoboja osmog kola HNL-a.
7: Vijesti. Media Servisa.
6: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobar vam dan. Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u Našicama, na ulice su tamo izašli građani i prosvjeduju. Evo što kažu.
8: Otrovali su Gospić s vodu, a ovdje Našice i konomačno otrovat će sa zrakom. Sve nas tu, samo zavisi te dane gdje će puvat vjetar. Da li će se vjeraci nositi prema Slavonskom Brodu ili će jugo nositi po ovim selima.
6: U ime organizatora prosvjeda obratio se Branislav Vukobratović.
9: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Konomačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad. Ljudi, ništa se ne mora, mora se samo umrti.
6: Podsjetimo, idući tjedan bi trebala početi sanacija 650 tona neopasnog otpada, a nadležni poručuju, provode se analize i nema opasnosti za građane.
7: Media Servis. Vijesti.
6: SDP i Možemo na Markovom trgu predstavili su plan za pregovore i koaliranje kao pripremu za sljedeće parlamentarne izbore. Tema je bila i gospodarenje otpadom. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić i prvi čovjek SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
10: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo neće. Zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća pa i milijuna tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu.
11: Jedino SDP i Možemo, te dubinske promjene i hrvatskog gospodarstva, ali i načina upravljanja u Hrvatskoj možemo provesti zajedno. I zato pozivam građane da se pridruže i prijedlogom i dijalogom, ali i kritikom.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o sveobuhvatnom paketu sankcija Rusiji zbog njezina rata u Ukrajini. Zakon nazvan po pokojnom američkom senatoru Lindsey Grahamu prije nekoliko dana dobio je rijetku dvostranačku potporu kongresa. Ovime se otvara put sankcijama ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, visokim dužnosnicima i oligarsima kao i ruskim bankama i financijskim institucijama. Ključna odredba daje Trumpu ovlasti za uvođenje carina do 100% na uvoz 5 najvećih kupaca ruske nafte i plina, a očekuje se da će ta mjera najteže pogoditi Kinu i Indiju. Prijedlog zakona na Trumpov zahtjev proširuje sankcije na iranski energetski obrambeni sektor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je zakon iznimno moćnim alatom, dok je Moskva poručila da taj potez neće doprinijeti naporima za mir. Demokratski senator Richard Blumenthal, koji je uz Grema radio na zakonu, poslao je oštru poruku.
12: Vladimiru Putinu, znamo s kim imamo posla, vaše gospodarstvo posrće, ugušit ćemo vaš ratni stroj. Kini i Indiji poručujemo, vrijeme je da se uozbiljite. Naftu i plin kupujte negdje drugdje.
6: Trump je objavio da je Washington sklopio sporazum s Danskom i Grenlandom koji SAD-u daje trajnu kontrolu nad sigurnošću i svim drugim potrebama Grenlanda. Trump je najavio trenutne aktivnosti na uspostavi značajne američke vojne prisutnosti na otoku. Danska i Grenland potvrdili su njegove riječi te objavili da bi sporazum trebao biti potpisan tijekom zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda idućeg tjedna.
13: Sport.
14: Nogometaši Rudeša i Slaven Belupa podijelili su bodove u Velikoj Gorici na otvaranju osmog kola Supersport HNL-a. Susret je završio 2-2, a domaćin je do izjednačenja stigao pogotkom Marka Zebića u drugoj minuti sudačke nadoknade. Rudeš je poveo škaricama El Hadada, dok je oba pogotka za Koprivničane postigao Nestorovski, trener gostiju Silvio Čabraja.
15: Kontrolirali smo utakmicu, imali smo posjed, Rudeš apsolutno nije mogao dolaziti do lopte. To su, što se kaže, dječje bolesti, ali opet preiskusna smo ekipa da bi mogli takve gluposti raditi.
14: Slaven Belupo sada ima 7 bodova i nalazi se na 8. mjestu, dok je Rudeš 9. s 4 boda. U nastavku 8. kola domaćeg prvenstva nogometaši Varaždina u 17 sati na domaćem terenu dočekuju Osijek, dok 3 sata kasnije na Travnjak izlaze Istra i Gorica. Susret je najavio strateg Gorice Mario Carević.
16: S druge strane bi volio da smo puno napadački opasni. U zadnjoj utakmici nismo u tom dijelu bili dobri. To već očekujemo u sljedećoj utakmici u Puli da budemo puno produktivniji, puno opasniji u tom napadačkom dijelu.
14: Nedjelja donosi jadranski derbi između Rijeke i Hajduka od 17 sati, a kolo od 20 sati zaključuju Dinamo i Lokomotiva. Nogometnim vijestima dodajemo kako hrvatski vratar Dominik Livaković dok čeka svoj debi u dresu Barcelone briljira na treningu. Posebno se istaknuo na posljednjim pripremama uoči večerašnjeg gostovanja kod Sevilla od 21 sat. Navijači katalonskog kluba prizivaju hrvatsku jedinicu na gol, a ozljeda prvog vratara Garcije doprinijela je da se to možda ostvari i brže nego što smo mislili. Hrvatska teniska reprezentacija borbu protiv Njemačke u Davis Cupu otvara mečom u 14 sati, kada na teren izlaze Matej Dodik i aktualni osvajač Roland Garrosa i US Opena Aleksandar Zverev. Uoči tog susreta naš mladi tenisač kaže:
17: "Osvojio drugi Grand Slam, ali on je igrač u kojem sve već znamo, ne treba ništa pričati i to će mi daleko najjači protivnik biti, ajmo reći, u karijeri dosadašnje."
14: U drugom dvoboju Dino Prižmić će igrati protiv Daniela Altmara. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
13: Slušali ste vijesti Media Servisa. Per je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
18: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik 27, Rijeka 26, Šibenik 25, stupanj manje mjere Split i Zadar, Osijek 22, Zagreb, Daruvar i Slavonski Brod su na 21, Varaždin 20, 19 stupnjeva je u Bjelovaru i Karlovcu, Promjenjivo oblačno, sve češća sunčana razdoblja, uglavnom na Jadranu i uz njega ponegdje kiša, pljuskovi s grmljavinom, izraženiji u Dalmaciji, lokalno uz obilni oborinu i prolazno jak vjetar. Najviše sunčanog vremena na sjevernom Jadranu, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
18: Media servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
19: Dobar dan, u 12 sati i 9 minuta, bile su to podnevne vijesti Media servisa. U gradu Đakovu 24 celzijeva stupnja. Ostanite dalje u 100,2 i 87,6 MHz.

0: traži kroz osmi da poludim.
1: Neonske minute.
2: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Optika Đakovo slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đakovo, optika moga grada.
5: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
6: Kemoboja Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc. Đakovo. Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: čut ćemo kako žive osobe s invaliditetom u jednoj od najuređenijih europskih zemalja.
1: I oni su tu pored nas.
2: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno.
3: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
0: Tijekom posljednjeg toplinskog vala na središnjem Đakovačkom trgu zatekli smo našeg današnjeg sugovornika koji dolazi iz Njemačke, a kojim povodom i zašto sam nam je pojasnio u razgovoru za današnju emisiju.
4: Moje ime je Mišel Smičikas, dolazim iz Jastrebarskog, živim u Njemačkoj kod Stuttgarta i u Đakovo sam došao posjetiti grad i katedralu. Slučajno, počeo nam je godišnji pa smo došli, idemo sljedeći tjedan na more, tako da smo odlučili ovih par dana iskoristiti. Ali za sada nas vrijeme prati još, hvala Bogu.
5: Prvi put u Slavonije ili?
4: Ovako, ima po neki put nešto posjetio, ali baš ovako da sam išli razgledavati prvi put, tako je.
5: A prvi dojmovi od Đakova?
4: Evo, tu sam 5 minuta, tako da... lijepo mi sve izgleda na prvi pogled i uzbuđen sam da vidim kaj mi grad još danas može nuditi.
5: Ispred katedrale, ispred Strossmayera.
4: Impresionalno, veliko liči i uzbuđen sam.
0: Dakle, naš današnji sugovornik je Mišel Smičiklas, invalidna osoba koja već godinama živi i radi u Njemačkoj, stoga nas je zanimalo kakav je položaj takvih osoba u jednoj od najuređenijih zemalja Europske unije.
4: To ovisi stvarno o gradu, gdje ste i kako ste. Mislim, ajmo reći, osnovne stvari su okej, ali Njemačka ima svaka zemlja problema, znači pristup ljudima sa kolicima, kaj se tiče javnog prijevoza ili neke javne zgrade, to sve, znači to vam je svugdje malo bolje, malo lošije, ali nigdje nije da bi se rekao da je to top, kako bi se rekao, znači moj dojam je svugdje slični problemi.
0: Postoji predodžba o Njemačkoj kao uređenoj zemlji, posebno kada je riječ o osobama s invaliditetom.
4: Jako slabo znam kako je u Hrvatskoj. Ne znam, vi možete vi koju rečenicu reći, ali vem, u Njemačkoj znači ima pomoć, ali treba se jako pobrinuti, boriti. Znači nije ni tamo lako i tamo se gleda na svaki euro ako tražite pomoć ili bili na bilo koji način, tako da ja bih rekao da je prije bilo malo lakše i u današnje vrijeme tu se štedi gdje god se može, nažalost.
0: S obzirom na činjenicu da se naš sugovornik kreće uz pomoć invalidskih kolica, zanimalo nas je kako izgleda njegov svakodnevni život.
4: Kako bi to ukratko rekao, znači da od rođenja u kolica imam, po latinski se zove spina bifida, kako sam rekao, od rođenja. I tako, mislim, za mene s tim da imam to od rođenja, ja drugi život ne poznajem. Znači, ne znam, ja bih sad rekao da je lakše nego ko naslijedi neku invalidnost u nekim starim godinama ili kroz neki nesretni slučaj, ali s tim da je to već cijeli moj život, znači, sve mi zvuči normalno. Ima puno stvari u kojem treba pomoć, znači doma me mama kuko kod treba dvori i tako, ali radim u banci, imam posao, radim 40 sati u tjednu kao svaki drugi isto i tako da živim normalan život.
0: Jedan od najvećih problema u Hrvatskoj kada je riječ o osobama s invaliditetom je zapošljavanje. Stoga nas je zanimalo kako je to regulirano u Njemačkoj.
4: Znači, nakon škole, mislim, malo njemački sistem škole i prelazak u radni odnos je malo drukčije. Znači, dualni sistem je, ne znam je znate, znači, idete u zanat i u tako je. Pa, bilo je dosta teško, sad ne znam koliko sam molbe poslao, ali ne znam, jedno 25-30, nije to sad, Bog znam koliko, ali ta jedna banka u mom gradu me primila za zanat i sad ću završiti 25 godina staža u toj firmi.
5: Što radite?
4: Radim vam IT projekte. Znači, to mi je...

0: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Čuli smo kako je biti invalidna osoba u Njemačkoj. Svoje iskustvo zapošljavanja približio nam je Mišel Smičiklac, koji već godinama živi i radi u Njemačkoj, u kojoj, kako kaže, još uvijek ima problema kada je riječ o osobama s invaliditetom. A jesu li tamo veće mentalne ili fizičke barijere?
2: Teško reći. Ne bi stvarno, sve kaj bi rekao, možda bi krivo rekao, ne bi vam to mogu odgovoriti, stvarno.
3: Kad ste postali svjesni svog invalidnika, možete li se sjetiti, dajmo se vratiti malo u povijest?
2: Jako rano. Od djetinjstva, znači bolnice, operacije. Jako brzo se primijeti da ne možeš se igrati s drugim djecama i tako dalje. Valjda od kad sam 3-4 bi rekao, sam svjestan toga kaj imam.
3: Koliko vas je to terećilo?
2: Kao dijete dosta puno, jer ne shvaćate šta se dešava. Pogotovo moji starci kad su došli u Njemačku raditi, znači i jezik još nije bio na vrijeme možda kak bi trebalo biti, i za njih je to sve bilo novo, druga zemlja, dijete sa invaliditetom i tako dalje. Kao dijete dosta teško i iz godinu sve lakše, jer kad shvatite da ne morate stvari promijeniti i morate ih uzeti kako jesu i najbolje s toga napraviti, onda nema put natrag. Ja sam se dolje rodio, tako, oni su išli dolje ko puno iz naših krajeva raditi i onda sam se dolje rodio.
1: A kako je teklo školovanje s obzirom na invaliditet, pitali smo našeg sugovornika.
2: Hvala Bogu, išao sam u normalni vrtić, normalnu školu, nikad u neke posebne škole, to se znači cijeli redoslijed sam ko svaki drugi napravio, znači nikakve posebne tretmane, kako bi se reklo.
3: Primanje u vrtić, primanje u školu, je li bilo tu problema, jesu li pravili problema, joj, on je invalidna osoba, za nje, ta inkluzija
2: svakako,
3: me zanima.
2: Svakako. Niko te nije htio primiti i svi su rekli kak će on sam ovo odnosim tam, ali opet se vraćam i mama i tato su hvala uvijek rekli da je sin, kako bi se rekao, pametan, da mu fali u nogama, a ne u glavi, i da se sve drugo zna riješiti, i onda isto mic po mic su i oni shvatili da ide, i moji starci su se jako borili za to, znači nisu nikad prekinuli da se boru za to, i hvala Bogu su se za taj put za mene odlučili, to je mi puno pomoglo, i ne samo meni, nego i mojim ljudima što su s menom u školi odrasli, jer za njih sam ja bio od neke točke isto normalan, više nisam bio invalid, nek sam bio friend ko svaki drugi isto, sa pomoćom kaj trebam, ali oba dvije strane profitiraju jako, znači ja sam isto zato skroz za da ljudi sa invaliditetom, ako nemate baš neke nužne jake potrebe uz neke jake pomoći, da se treba uklopiti u normalnu školu, u normalni razvoj, u normalni radni staž, jer nije potrebno to nekako, na neku stranu podijeliti.
1: I naš današnji sugovornik kao osoba s invaliditetom ističe da se takve osobe same moraju boriti i izboriti za sve što im treba.
2: U mojim očima nema druge opcije. Znači, ako vi čekate da vam neko pomogne, onda ćete čekati jako dugo. Znači, vi morate primiti kao svaki drugi život u svoje ruke. Morate, glupo možda zvuči, ali uvijek razmišljati pozitivno. Uvijek imati i ciljeve u glavi ili u životu i za njima ići. I onda sve ide mic po mic. Ne velim da je lako, da se ne krivo razumije. I teške, i psihički, i na putevima stvari, depresije i sve živo. Ali nema druge opcije. Morate primiti život u svoje ruke.
1: A kako se nositi s krizama?
2: To, hvala Bogu, sad u ovim starim godinama, sad sam 42 godine, dugo ih više nisam imao, više kao klinac ili u puberteti, sitnice. Svako ima svoju curu, dečko, vi ste vaza strane, razmišljate zašto ne ti, ovo, ono, sim tam. Ništa. Jedan dio je sigurno i vjera, vjerovati u to da to kaj križ kaj nosite da ima i to neki razlog, da možda drugi ga ne mora nositi, ili to svako za sebe mora, mislim, ucijeniti, ali sve u svemu uvijek imati vjeru da će opet biti bolje i do tog dana čekati da se preokrene opet u bolje. I uvijek će biti bolje. Nakon tame dolazi svjetlo, to je već od uvijek tako bilo.
1: Naš sugovornik kategorično tvrdi da živi život punim plućima.
2: 100%. Niš mi ne fali. Znači, 100%. Znači, evo, ovdje primjer, znači, došao sam iz Njemačke, došao sam sa prijateljom tu u Slavoniju posjetiti, sami smo došli i nema da me neke može spriječiti, kako se reklo.
3: Zarađujete dovoljno da si možete priuštiti sve što vam treba.
2: Tako je, tako je, tako je. I to je isto, zato i čovjek bi trebao ići raditi i imati svoje ciljeve, da stvarno niste ovisni o drugima. Ja mislim da je to jako bitno. Bez obzira jeste invalid ili ne, ali ja mislim još više ako ste možda imate neki hendikep.
3: Kako izgleda jedan naš radni dan u Njemačkoj?
2: Probudim se u 7, počnem u 8 u uredu raditi, radim do 5 i tako svaki dan isponova. Normalni dan, mislim stvarno, ne znam kako bi vam posebno rekao. Imam svoj zadatak svaki dan, ili mislim u projektima je to malo dugoročnije, ali ko svaki drugi isto koji u nekom uredu, kako bi se reklo, radi.
3: Sami putujete na posao, do posao, nazad, kući. Imate li pomoć sustavnu ili nekako organiziranu pomoć?
2: Ne, sam se vozim sa autom na posao ili doma iz kuće smijemo raditi, tako da jedno i drugo koristim, ali sam.
1: Mišel, kako kaže, nikada nije imao asistenta.
2: Nikada, nikada. Sve kaj je trebalo je pomoć uz familije, prijatelje, a baš da sam imao asistenta, nikad nije bilo, hvala Bogu, potrebno. Ali znam da ima slučajeva i u Njemačkoj. Znači, imam jednog radnog kolegu što je stvarno, što nije, ne sjedi samo u kolicima, nego jako loše može sa rukama se gibati. I on ima stvarno asistent koji mu ide u biti 24 sata asistenta koji s njim prati ga na posao, sve mu tamo pomaže, kako bi se rekao, on radi svoj posao, ali ima uvijek asistenta sa strane. Ja mislim da se to isto ne mre reći za sve, znate, svaka invalidnost je, ima drugčiji izračaj i neka treba malo više, malo manje pomoć i tako.
3: To je sustavno rješeno u Njemačkoj?
2: Da, po potrebi, kako bi se reklo, da.
3: Pravili tu sustav probleme?
2: Teško reći, je stvarno, velim, hvala Bogu, nisam bio u situaciji da mi je bilo potrebno, ali koliko znam, i sad ne bih htio lagati, puno se morate sami brinuti za to. Znači, neće niko sami po sebi k vama doći. Tako to što ja znam, ali velim, nisam nikad bio u situaciji da sam bio sam potreban to nešto, se za to izboriti, tako da ne sam 100%.

0: наш.
1: Чекай, можеш слово по слову речі, але. Не? Все зайно.
2: Невиновці.
0: Емісія посвячена особам з тежкочами у розвою. Mišel Smičik Las, invalidna osoba koja već godinama živi i radi u Njemačkoj, naš je današnji sugovornik. Čuli smo njegova iskustva o školovanju, zapošljavanju i svakodnevnom životu koji živi, kako kaže, punim plućima. Njegov invaliditet, odnosno vezanost za invalidska kolica, nikada ga nisu priječila da putuje, pa smo ga tako i zatekli u razgledavanju našega grada. Kaže da od uvijek putuje.
3: Koliko god mogu. Jako puno. Znači, ajmo reći, sve slobodne dane ili dođem tu do Bombinu ili letim po svijetu gdje god mogu, tako da... Da.
4: Kolica, invaliditet nije nikakav problem.
3: Evo, sa prijateljem kada je tu s menom, lani smo bili 2,5 tjedna u Škotskoj, smo obišli sa autom i nismo imali nikakvih problema. Znači, sve se da.
4: Koliko vas, jeste li primijetili čudne poglede kad dođete, posebno neku, evo, manju sredinu, bilo gdje?
3: Baš se ne obaziram na to. Mislim, kao klinac, mislim, djeca znaju, osjeti se pitati mamu, tatu ili bilo koga i pokazati, ajmo reći, sa prstom. I tu je isto za meni jedna stvar, inkluzija. Najbolje bi bilo da se djeca dopusti, možda postaviti pitanje toj osobi da razumije. Djeca hoću puno znati, oni ide tu kroz svijet i skupljaju informacije, a najgore je po meni ga mama ili tata povuče sa strane i kao makne to ne, ali da bi imao neke čudne poglede, a tu i tamo, ali velim vam, na to se stvarno ne obaziram. To...
4: Mnogi ne znaju kako pristupiti osobi sa invaliditetom, pa ono ili okriču glavu ili sažaljenja neko ili slično.
3: Nikad ništa od toga. Ko od svakog drugog čovjeka. Doći k njemu se pozdraviti ako imate koje pitanje postaviti. A čovjek može biti dobar ili loš i to nema veze, je li on u kolicima ili invalid ili ne. Imate dobri i loši ljudi, to nema veze sa invaliditetom i nikakve posebne tretmane ne treba. Ako će neko trebati pomoć, će zatražiti i ja mislim da je to isto dobar savjet ljudima da iako dobro misle du, ali ne treba uvijek pomoć i ako neko treba pomoć, on će je zatražiti.
4: Jeste li se našli do sad u životu u nekakvoj situaciji kada ste tražili, očekivali pomoć? Je li
3: to situacija? Mislim, gledajte, sad posle našeg razgovora, ako mogu, ćemo otići u katedralu, znači bez pomoć mog prijatelja, kako sam do sada vidio neku rampu ili tako nema. Ima, ok, onda hvala na informaciji, ali ovako sam, na primjer, ako su tu sa 3-4 stepenice, to sam ne mreš sa kolicama, nema šanse, znači tu treba pomoć. I ne bi mi bilo sram da sam, ajmo reći, sam tu, kaj se, ja mislim, ne bi desilo, ali da bi nekoga pitao za pomoć.
0: Naš sugovornik kroz život ide s jasnim motom koji ga vodi.
3: Uzmi život kakav je i ne pravi najbolje s toga. Ja bih rekao da je to.
4: I može se živjeti punim plućima.
3: Uvijek.
0: Na kraju smo današnjeg druženja u emisiji Nevenovci. Do novog druženja i novih priča. Lijep pozdrav.
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
5: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušali ste reprizu emisije Neonske minute.
6: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
7: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
8: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222, Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
1: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Ćurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

te. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava, Oskse, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova.

0: slušate reprizu emisije.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: Ponedjeljkom u 13.30.
2: Je li ugrožena tradicionalna obitelj?
3: Pa, kod mlađih je. Ajde, još stariji, ovi mi se držimo još, ali ovi mlađi nemaju oni osjećaja. Dobro, to je kućni odgoj, nemaju osjećaja ni za obitelj, ni za... Pa pogledaš što je. Svatovi nakon dva mjeseca rasta. Sve ti to govori, je li tako? Ha, zato što nema kako da kažem, nema tog kućnog odgoja, nema tog da ti poštuješ starije, da ti, mi smo se klanjali starim ljudima kad smo išli u školu, pozdraviš svakoga. Danas to nema, danas oni na čemu su, ne znam, ali sigurno nisu baš čisti i oni ne znam, oni priznaju samo sebe, niko u drugi ne postoji osim njih. I zato te mlađe generacije nisu baš ni za obitelj, ni za grad, ni za državu, ni za ništa.
2: Kakav je položaj obitelji danas u društvu, je li ugrožena tradicionalna obitelj? Što je najviše ugrožava? Kakva je budućnost obitelji u suvremenom svijetu? Kako žive obitelji koje imaju invalidnog člana? Kratko, jasno i izravno u današnjoj emisiji Izravno, a uoči petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji odgovaraju velečasni Alojz Kovaček, župnik župe svih svetih u Đakovu, član povjerenstva za organizaciju susreta. Lijep pozdrav i dobrodošli u emisiju Izravno.
4: Hvala lijepa, hvala Isus i Marija vama i pozdrav svim slušateljima Radio Đakova.
2: S nama je i časna sestra Marija Klara Klarić, također članica povjerenstva za organizaciju petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Lijep pozdrav i dobrodošli.
5: Hvala lijepo, hvala Isus i Marija i dobar dan svima i lijepi pozdrav pozdravljam sve slušatelje Radio Đakova.
2: Oboje ste i članovi povjerenstva, nadbiskupijskog povjerenstva za pastoral osoba sa invaliditetom, je li tako?
5: Da.
2: O tom ćemo malo kasnije. Poslušajmo još jedno razmišljanje na našu današnju temu.
6: Je li ugrožena tradicionalna obitelj, slavonska, hrvatska?
7: Ja mislim da je.
6: Što ju najviše ugrožava?
7: Dobro pitanje, ali ja se mislim sad, ali znam da je. Jer ja sam u takoj obitelji, ali mogu vam reći jednu stvar, da moderno doba, tehnologija, to, pa i mene je tehnologija sredila ovo, to, ništa drugo. Jer ja imam unuku koja ima 11 godina, ona se, čovječe Boži, jel vi meni vjerujete da se ona ne zna igrat? Djeca se danas ne znaju igrat. Samo da im je na laptopu, kompjuteru i tableti i Bog te pita šta sve ne. Drugo ništa. Ja znam sama po sebi, a 72 godine imam.
6: Mogu li što roditelji tu u tom smislu?
7: Pa mogu, da hoće, ali i oni su svako na svom. Ili kompjuteru, ili laptopu, ili... Moja kćer je se rastala, ova mama od ove curice što vam govorim da se ne zna igrat, ona je sebi kupila gamerski kompjuter. Dala 10.500 kuna, jer se kosa digla na glavi. Ali ajde, dobro, radiš, pa baš me briga. Kaže ona meni, kaže, mama, hoćeš da ti ostavim laptop? Ja kažem, priče mi, bela je laptop, ja ne znam ni na ovoga Boga, ni na... sve funkcije mobitela, ni polovicu od polovice. A kamo li date? A sad idem na informatiku, na tečaj informatike. Sad bi mi dobro došao laptop.
6: Što je budućnost obitelji onda? Kakva je budućnost tradicionalne obitelji?
7: To ne znam ni ja. Da ti iskrena budem. Ne znam.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
2: ova dva razmišljanja tek kao uvod u temu. Dakle, je li ugrožena suvremena obitelj, tradicionalna obitelj u suvremenom društvu? Župniče.
4: Svakako da jest. Ponajprije što bih rekao, evo malo je čudno da župnik i časna sestra govore o obitelji.
2: Uoči petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. To smo samo uzeli kao uvod.
4: Da, ali evo, nas dvoje dolazimo svako iz svoje obitelji. I imam pet sestara i naš četvorica smo braće. Dakle, Isus je rođenjem svojim posvetio obitelj. I kad govorimo o tradicionalnoj, ja bih zapravo radije govorio o konzervativnoj obitelji. Iako ovako tradicionalno kao ljepše zvuči. Međutim, kad kažemo konzervativno, mnogi misle da je to nazadno, da je to nešto što treba propasti. Međutim, znamo da konzerva je nešto nepropadljivo. Dakle, gledajmo to u pozitivnom svjetlu. A da danas brojni izazovi postoje pred suvremenom mladom obitelji, postoje. Već svemu rečenom, ja bih još nadodao, evo, čak postavlja se pitanje produženog boravka u školama. Jedni to odobravaju, a drugi s negodovanjem gledaju da djeca iz obitelji toliko vremena provode u školi, odvojeni od svojih roditelja, koji jesu opterećeni svojim radnim obvezama i dopodne i popodne, pa s jedne strane im je to lakše, s druge strane, nenadomjestivo je uloga majke i oca, povezanost sa djecom. Ja?
2: Sestro, što biste vi rekli?
5: Pa ja bi isto rekla što je rekao i velečasni, ja dolazim iz brojne obitelji, imam isto dosta braća i sestara i gledam njihove obitelji, kako oni žive i kako ko. Ja bi tu naglasila, recimo, religija dosta veliku ulogu igra u obitelji. Sad mi smo hrvatska katolička zemlja, pa ću tu govoriti o katoličanstvu, o crkvi. Točno vidim, ako u obitelji molitva, nedjeljni odlazak na svetu misu, slavljenje iskreno, istinski blagdana, ne samo materijalno, nego i duhovno, te su obitelji jako zdrave, dosta zdrave i koje nailaze na neke teškoće, one puno lakše prelaze preko tih teškoća jer imaju veći smisao. A obitelji koje žive od danas do sutra, ja bih rekla, koje žive samo da rade, da imaju, da provode neke, imaju što je sve dobro i to, ali u granicama, jer tijelo zdravo, u bolesnom duh bolesni u zdravom tijelu ne može funkcionirati. I tu dolazi, nažalost, do onoga, ja ovoliko ti onoliko, mladi bračni parovi, nažalost, danas smo svjedoci toga, da se rastaju često, što je rekla jedna u intervju, to je gubi smisao. Ljubav brzo splasne i onda nemaju smisla zašto žive, ajmo svak sebi.
2: Što su najveći izazovi, što mislite?
4: Teško je zapravo jasno, kratko, izravno govoriti o ovoj ovako kompleksnoj temi, složeno, jel? Najveći izazovi, pa evo, rekao bih, životne vrijednosti, koje su uslijed, evo, različitih i političkih događanja i kroz medije popraćene nekim modernizmom, novim idejama, evo, i zahtijevanjem prava, na primjer prema istospolnim partnerima, jel? Da se to izjednači kao da je to obitelj, da je to brak i tako, što teško se može zapravo govoriti na taj način o životnim vrijednostima, jer očito da djetetu treba i tata i mama. Tamo gdje su obitelji disfunkcionalne, gdje su rastavljene, tamo dijete najviše trpi. A onda iz toga proizlaze nezadovoljstva, frustracije, kompleksi, nesnalaženja. Još kažem, ako je to medijski onako je rastrzano, nije, evo, iz naše vjerske perspektive, onako kako je to Bog zamislio, nego, evo, naglašava se sloboda, prava, bez obaveza, onda tu jasno da mora stradati zajedništvo, kako ga Bog u svojoj ljubavi nekako nama donosi, stavlja pred lice, da se zagledamo, evo, u svetu obitelj.
2: s mladima, s mladima obiteljima, odnosno s mladima koji stupaju u brak? Se često pripremate vjenčanja u crkvi, sve to fino, krasno. Koliko ste u prigodi s njima porazgovarati? Znate li vi što vas čeka u životu? Da ne bude, evo, kao što smo čuli anketi, za dva mjeseca svako sebi.
4: Evo, kao dugogodišnji voditelj tečajeva priprave za brak, nastojim ih uozbiljiti. Evo, to je zadnji trenutak prije sklapanja u zajedništvo života, koje je doživotno, kako je Bog zamislio. I znam im često ponoviti ono od prečasnog pokojnog Šeše izreku, koji je znao reći: ako se bojiš, ne boj se. Ako se ne bojiš, malo se uplaši. Treba dakle povući kočnicu i promisliti o životnim vrijednostima u kojima oni sebe zajednički pronalaze ili ne pronalaze. Ako se ne pronalaze, onda kažu da je i prekidanje zaručništva nakon tečaja priprave za brak dokaz da je taj tečaj priprave za brak zapravo uspio.
2: Stupaju li mladi olako u brak? Pa, što mislite, sestra?
5: Stupaju. Ja mislim da mladi prebrzo ulaze u brak i uopće u zajedništvo neozakonjeno, zato što traže tu ljubav koja fali u obitelji. Nemaju obitelji, onda traže jednu osobu srodnu koju osjećaju nekako prihvaćenost od nje, i onda tu se zalijeću i događa se, evo što se dogodi, onda jednostavno moraju ići ili idu pod prisilom drugih ili idu radi reda u brak i tako, i onda tu dolazi evo do nezdravih brakova, nezdravih obitelji.
4: E sad, ako vezam uz to, evo, ljubav nije samo osjećaj. I to si treba posvijestiti. Ljubav je izbor. Svaki dan izbor. Ono što u sakramentu vjenčanja obećavaju: u dobru i u zlu, u zdravlju i bolesti, ljubit ću te i poštovat u sve dane života svoga. Dakle, svaki dan čovjek mora živjeti taj sakramenat, ne obavit ga ili odslavit, otračit, kako mi kažemo u narodu, nego sakramenti ili se žive ili se ne žive. Oni se ne obavljaju, jer to je život.
2: Dobro je kad je dobro, ali čim počnu prvi problemi, svako sebi.
4: Zato je važno vraćati se izvornim kršćanskim vrijednostima, znati oprostiti. O tome je bilo i jučerašnje evanđelje, kako je važno imati moć opraštanja. To nas oslobađa. Nas čini bogolikima. Jel?
2: To je se zapravo bio uvod. Što mislite, što ljudi očekuju na ovom petom nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji? I zašto uopće taj susret?
4: Evo, on je peti nacionalni susret po redu hrvatskih katoličkih obitelji. Ove godine sa naglaskom za osobe s invaliditetom, odnosno za obitelji koji imaju člana osobe s poteškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom. I upravo, evo, rekao bih, to nošenje križa, a u ovom slučaju to svakako jest, mogu nam takve osobe i takve obitelji posvjedočiti kako se, na koji način žive kršćanske vrijednosti i kako križ može učvrstiti obitelj u ljubavi, osmisliti zapravo njihov život koji je krenuo u sasma jednom drugom smjeru od onoga kojega su oni očekivali, kako su ga zamišljali, a tako inače bude zapravo u braku.
2: Možemo li si predočiti kako je zapravo živjeti, kako živi obitelj koja ima invalidnu osobu u svom članstvu?
5: Pa oni imaju sigurno malo drugačiji ritam nego obitelji koje nemaju, ali mislim da pokušavaju posve normalno živjeti, živjeti svoju svakodnevicu, odlazak na posao koliko je moguće, ako dijete imaju negdje smjestiti u to radnom vremenu, ali mislim imaju teškoća svakako više nego obitelji koje nemaju dijete s poteškoćama, a lakše i prebrode kad nekako se negdje priključe u neku instituciju, neku zajednicu, neku udrugu. Ja bi opet tu naglasila vjersku Zato što tu ja iz iskustva mog, evo, rada sa obiteljima takvih osoba, takve djece,
2: voditeljica se terapijske radionice Svetog Josipa, tako koja je okuplja upravo takve.
5: Je. Pri samostanu sestara Svetog Križa. I imam dosta iskustva kako ljudi koji su dublje u vjeri, koji to gledaju kroz jedan vjerski, obitelji zapravo, kroz vjersku svjetlo puno lakše podnose, puno lakše nose taj teret nego obitelji koje samo gledaju na prava, zakone, kakva oni prava imaju, šta im je država uskratila, šta im nije dala. O državi da ne pričamo, mi ćemo pričati sad o ovom lijepoj strani.
2: Evo. Ali svejedno moramo se dotaknuti. Što mislite, kakav je položaj takvih obitelji? Velečasno.
4: Evo, u svakom društvu rekli bismo da je lanac najjači, ali odnosu prema najslabijoj karici. A evo, po pitanju osoba s invaliditetom, i baš i nedavno sam evo gledao malo i čitao, jedna udruga koja evo apelira na političare naše vezano za osobe koje asistiraju u osobi s poteškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom, da ona evo nije adekvatno nagrađena za to vrijeme koje provodi uz osobu s invaliditetom. Tako da evo treba olakšati tim obiteljima barem koji sat u danu da mogu malo odahnuti, jer oni su 24 sata sa svojim djetetom, sa svojim bratom, sinom, jeli, čerkom, i to je križ kojega evo trebalo bi društvo i crkva i zajednica u kojoj žive pripomoć nositi. Evo trebalo bi društvo i crkva i zajednica u kojoj žive

0: političke grupacije ili predznaka, to je nešto što je nekako u čovjekovom srcu Bog usadio, da imamo suosjećajnost, ljubav prema osobama koje se nalaze u potrebama.
1: U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Kako to živjeti, sestro?
2: Pa evo, tako što jednostavno kroz svakodnevicu prihvaćat. I kad je teško, da će doći dan i kad će biti lijepo. Kad smo žalosni, uvijek se može naći jedno rame za plakanje gdje se možemo požaliti, da li je to prijatelj, prijateljica, neka udruga ili negdje. Konkretno moji u terapijskoj radionici, oni se vesele ne toliko možda meni, koliko se vesele jedni drugima, i roditelji koji dolaze, jer imaju s kim podijeliti svoju bol, ko će ih razumjeti. I radost i bol. Evo, to je ono, podijeliti svoju bol.
1: O tome što mogu očekivati takve, ali i druge obitelji u Osijeku i Aljmašu sljedećeg vikenda, nakon kratke stanke.
3: Kratko,
4: jasno
3: i izravno.
4: U emisiji Izravno.
3: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Kakav je položaj obitelji danas u društvu, je li ugrožena tradicionalna, odnosno konzervativna obitelj? Kako žive obitelji koje imaju invalidnog člana? To su središnja pitanja današnje emisije Izravno uoči petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. S nama su velečasni Alojz Kovaček i časna sestra Marija Klara Klarić, članovi povjerenstva za organizaciju ovog susreta i članovi nadbiskupijskog povjerenstva za pastoral osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji. Dakle, rekli ste, sestro, oni se vesele jedni drugima. Koliko će biti, znate li već sada, iako je danas, ako se ne varam, još se danas priključuje, prijavljuje, koliko će biti uopće sudionika na ovom susretu? I zapravo organizacija dolaska jedne obitelji sa invalidnim članom s jednog kraja Hrvatske na drugi vrlo je zahtjevna, i smještaj zapravo ovdje, velečasni.
0: Evo, koliko nam je do sada poznato, obitelji koji trebaju smještaj, a prijavljene su negdje oko 950. Zahvaljujem se ovim putem i evo mještajima grada Đakova, koji su izrazili spremnost da prime takve obitelji u svoj dom, ponude svoj prostor i budu domaćini sa subote na nedjelju 19. na 20. Jasno da neće evo biti potrebe za naime, prijavilo se puno više ljudi koji bi udomili obitelji, mm-hmm, nego mm-hmm, onih koji će sudjelovati, koji će trebati prenoćište. Pa će onda najviše biti oni smješteni u Osijeku i okolici, ali bit će i ovdje za sigurno, mm-hmm, i u Đakovu. Očekujemo evo, pa minimum negdje oko 5000 ljudi da bi se skupilo. Doći će evo i preko 30 biskupa. Nadamo se iz svake biskupije da će doći isto obitelji na ovaj susret, koji će biti jedno obogaćenje uz program koji je izdan evo u vodiču naznačen. Dakle, u subotu dolazak i smještaj svih sudionika u obiteljima u 15.30, onda u 16 sati bi bio prigodni program na različitim lokacijama. Duhovno-kulturni program ispred Konkatedrale u Osijeku, radionica u organizaciji bračnih i obiteljskih savjetovališta, zatim predstavljanje vjerničkih udruga na Trgu Ante Starčevića, pa onda prilika za sakramenat pomirenja u Konkatedrali, euhristijsko klanjanje u Kapucinskoj crkvi, a zatim u 18.30 započelo bi molitveno bdjenje u Konkatedrali Svetoga Petra i Pavla Apostola. U 19.30 bi bio onda povratak u domove obitelji, domaćina, večera i noćenje. Najveći broj ljudi zapravo bi došao u nedjelju direktno u Aljmaš i tamo bi bila u 9 sati duhovno molitvena priprava za Euharistiju, jedan program. U 10 sati euharistijsko slavlje, u 12.30 ručak i zabavni program. To je ono što je posebno osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama u razvoju doživljavaju

0: jedan osobit način, kroz radost, ples, njima to jako puno znači.
1: Sestro, imate iskustva u organizaciji putovanja za osobe s invaliditetom. To se ovako doima vrlo komplicirano, složeno. Kako to izgleda u praksi?
2: Pa nije to tako strašno. Ako poznaš osobe koje idu, koje vodiš, onda to nije tako. Ja imam jako lijepa i dobra iskustva, dakle oni jedni drugima puno pomažu, pazi jedni na druge, a što se tiče i vozača, uvijek gledaš vozača koji će biti korektan, koji će, ako ne može pomoći fizički, koji će biti fair uslugu učiniti koju treba obitelji ili djetetu ili već prema tome. Tako da nije to toliko strašno koliko ljudi sa strane kad gledaju misle da je. Evo, ja sam se noćas vratila sa hodočašća sa zdravima i njima sam rekla da uvijek bi rađe išla sa grupom osoba s invaliditetom nego sa zdravima, mada su bili predivna grupa. Stvarno su bili jako dobri i ugodni i sve. Bila sam u pratnji. Dakle, nije to toliko koliko se ljudi boje, a boje se zato što ne poznaju tu populaciju i ne znaju koliko su oni biti plemeniti i koliko je s njima lako. Oni jesu fizički oštećeni, ali su oni jako poslušni, zahvalni i sretni i zadovoljni sa malim. Pustiš im glazbu u busu koju oni vole, možeš s njima dokle hoćeš. Ja to govorim iz svog iskustva. Evo.
0: Ako smijem nadopuniti, evo, upravo obitelji koji imaju osobu s invaliditetom, one su danas u ovom društvu u kojemu živimo, rekao bih, jedno živo evanđelje koje svi mogu čitati. Knjiga, svako od nas zapravo zatvorena knjiga ili otvorena knjiga koju drugi iščitavaju, a one na osobit način ovo svjedoče tu jednu radost, oslonjenost, pouzdanje na Boga. Oni su svjedoci evanđelja. Dakle, primjerom svojim pokazuju kako se evanđelje živi. Vjera nije nešto, neki sklup nekih vjerskih istina u koje ja trebam vjerovati. Vjera je život.
1: E sad, kako to sve što bi trebalo prenijeti u praksu, probajmo time rezimirati, zaključiti. Na temelju ovog i dosadašnjeg iskustva, zapravo i unutar same crkve, rečeno je na presici prošlog tjedna kada je predstavljen program u nadbiskupskom domu, da i crkva i društvo zapravo moraju učiniti dodatne napore kako bi evo upravo takve obitelji bile što uključenije u svakodnevni život.
2: Pa evo, samom ovom gestom, znači nacionalni susret obitelji, katolički nacionalni, htjelo je se pokazati da se uključi i osobe s invaliditetom i obitelji koje imaju takvu. Znači, htjelo im se dati važnost da su i oni bitni crkvi, a tu i društvo preko medija će prepoznat da su oni blagoslovane teret.
0: Danas se upravo slavimo blagdan uznesenja Svetoga križa. Križ. Muka, nevolja, sve ono negativno, to označava križ. A mi, kršćani vjernici, kažemo da je u križu spasenje, da je u križu obrana, da je u križu zaštita, tako molimo nekako u onom starom križnom putu. Jel? Ili što kaže Pavao, mi propovedamo Krista raspetoga. Židovima sablazan, poganima ili nevjernicima ludost, nama spašenicima Božju snagu i Božju mudrost. To je taj apsurd ljubavi. Ili ono što je rekao Ivan Pavao II. Ljubav bez križa nećete naći, a križ bez ljubavi nećete moći nositi. To je životna stvarnost u koju trebamo povjerovati i prihvatiti, uzeti, dakle, svoj križ, ići sa Isusom, svako na svoj način, bilo da smo koliko toliko zdravi ili osobe s invaliditetom, valja nam prihvatiti križ. I povjerovati da iz njega možemo za sebe i za druge izvući blagoslov, kao što nam je to Isus svojim primjerom pokazao.
1: I poslušajmo još jedno razmišljanje našeg slušatelja na temu izazova suvremene obitelji.
3: Da, evo, donosimo jedan komentar sa Facebook stranice Radio Đakova. Komentar kaže ovako. Definirajte tradicionalna obitelji čovjek biti. Možda ne po šabloni, mama, tata i dvoje djece, ali obitelj je i jedan roditelj i djeca. Obitelj je i ujak ili stric koji odgaja djecu koja su ostala iza roditelja. Obitelj je djed i baka koji odgajaju isto ako roditelja nema. Sve je to obitelj. Možda neki neće biti odgojeni u tradicionalnom braku, ali i to je obitelj.
1: Kratki komentar, sestro.
2: Pa je, obitelj, to je širi krug obitelji. Mi znamo šta je obitelj, otac, majka i djeca, a ovo je širi krug obitelji. I evo, to je gospodin dobro primijetio.
0: Ja kao župnik moram kazati da je i župa jedna obiteljska zajednica koja okuplja mnoge obitelji, jeli? Tako da evo, molim Boži blagoslov ponajprije nad naše župljane i evo, ne samo naše župljane, nego imamo još jednu župu ovdje u Đakovu i nad njim. I evo, pozivam još jedan puta, koristim priliku, ako se i nismo prijavili, da možemo svojim automobilom slobodno doći u Aljmaš 20. rujna. Svi ste dobrodošli.
1: Evo, poštovani slušatelji, uoči petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji u Osijeku i Aljmašu, gosti su nam bili velečasni Alojz Kovaček, naš župnik i član povjerenstva za organizaciju susreta, i časna sestra Marija Klara Klarić, također članica povjerenstva za organizaciju susreta. Hvala vam lijepa. Do neke nove prigode.
0: Vama hvala.
2: Hvala i vama.
4: Kratko,
5: jasno
4: i izravno.
5: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Ponedjeljkom u 13.30.
5: Kratko,
4: jasno
5: i izravno.
4: U emisiji Izravno.
5: Ponedjeljkom u 13.30.
4: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Slušali ste reprizu emisije
6: Neonske minute.
7: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj Mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
8: Optika Đakovo slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đakovo, optika moga grada.
9: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
10: Marketing Radio Đakova 822-249.
11: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodalovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Borjanima, te silos Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Provjereno.
1: Lokalne vijesti Radio Đakova.
2: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
2: Pouzdano.
1: Tjednik Radio Đakova.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Put do zdravlja. Tema naše današnje emisije, ozbiljni znakovi da biste mogli imati problema s vašim srcem. Tako da evo, glavna tema našeg današnjeg razgovora, današnjeg druženja u emisiji Put do zdravlja, bit će evo sve one zdravstvene situacije koje su vezane i uz zdravlje našeg srca. Naravno, održavanje zdravlja srca izuzetno je važno za naše opće dobro stanje, a nažalost bolesti srca spadaju među najveće ubojice, evo zapravo od svih bolesti na svijetu. Problemi sa srcem često se razvijaju postupno, tijekom godina pa čak i tijekom desetljeća, a srećom određena oštećenja mogu se povratiti promjenom načina života. Pa ćemo mi evo proći kroz neke određene znakove, dakle koji bi evo mogli ukazivati da imate određenih problema sa srcem, dakle evo možemo reći ozbiljni znakovi koje bi mogli povezati uz probleme sa srcem. Prvi simptom je, možemo reći, podosta logičan, bol u prsima. Bol u prsima je jedan od najpoznatijih znakova srčanih problema. Može se javiti kao pritisak, stezanje, peckanje ili osjećaj nelagode u sredini prsnog koša. Kod nekih osoba može trajati nekoliko minuta, kod drugih onako doći i proći, a važno je naglasiti da svaka bol u prsima naravno ne znači srčani udar, ali je svakako jedan od simptoma koji zahtjeva pažnju.

Drugi simptom je također vezan uz prsa, odnosi se na pritisak ili stezanje u prsima. Mnogi ljudi, možemo reći, ne osjećaju onu klasičnu bol, nego zapravo opisuju, evo, kao da im netko sjedi zapravo na prsima ili ih nešto vrlo snažno steže. Taj osjećaj često nastaje tijekom nekog većeg fizičkog napora, ali može se javiti i u mirovanju. Kad srčani mišić ne dobiva dovoljno kisika, upravo se ovaj simptom, možemo reći, pojavljuje među prvima. Problemi sa srcem ponekad mogu izazvati osjećaj koji je vrlo sličan žgaravici. Ljudi često misle da je riječ o nekakvim probavnim smetnjama, a zapravo se radi o smanjenom dotoku krvi u srčani mišić. Ako se takav osjećaj javlja često, osobito uz nekakav povećani fizički napor, potrebno je naravno razgovarati s liječnikom. Recimo, bol koja se širi u lijevu ruku, to je jedan od onih klasičnih znakova srčanog udara. Bol koja započinje u prsima, zatim se širi niz lijevu ruku prema laktu, podlaktici ili šaci. Takvo širenje boli nastaje zato što živčani putevi srca i ruke dijele nekakve određene živčane veze. Simptom također može biti i bol koja se širi u obje ruke. Često se spominje ta lijeva ruka, ali bol se može javiti i u obje ruke istovremeno. Neki ljudi osjećaju trnce, slabost ili nekakvu tupu bol, a kad se ovaj simptom pojavi zajedno s pritiskom u prsima ili otežanim disanjem, potrebno je zapravo odmah reagirati. Bol u ramenima, osobito ako nisu povezani s nekakvom ozljedom ili velikim naporom, također mogu biti povezani sa srcem. Nelagoda se ponekad javlja samo u jednom ramenu, ponekad u oba. Mnogi ljudi zbog toga evo prvo posumnjaju da imaju probleme, ne znam, s kralježnicom ili nekim mišićima, a to također može biti povezano sa srcem. Tu je i bol u leđima, kod nekih osoba, tu se posebno odnosi na žene, srčani problemi mogu se manifestirati i bolovima između lopatice ili u gornjem dijelu leđa. Takva bol može biti izrazito tupa, stalna ili povremena, a zbog netipičnog položaja često se ne povezuje odmah sa srcem, ali evo, itekako može biti povezano. Idemo, dragi naši slušatelji, na evo prvi glazbeni predah u našem današnjoj emisiji Put do zdravlja i evo nastavljamo zapravo govoriti o ovoj istoj temi, o cijeloj zapravo emisiji ćemo govoriti, evo, znakovi koji mogu ukazivati da imamo određenih problema sa srcem.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Nastavak, dragi naši slušatelji, današnje emisije Put do zdravlja i evo, nastavljamo zapravo govoriti o simptomima koji mogu biti povezani uz probleme s našim srcem. Bol u vratu je sljedeća stvar koju ćemo spomenuti. Srčane tegobe ponekad uzrokuju nelagodu koja se širi prema našem vratu. Osoba može osjećati pritisak, zatezanje ili bol bez ikakvog zapravo jasnog razloga ili povoda. Ovaj simptom osobito je važan ako se pojavljuje zajedno s drugim znakovima, poput recimo boli u prsima ili kratkoće daha. Zatim bol u donjoj čeljusti, neobjašnjiva bol ili pritisak u donjoj čeljusti može biti znak da imamo problema s našim srcem. Neki ljudi osjećaju kao da ih boli zub ili zglob čeljusti, upravo zato se ponekad prvo javljaju stomatologu, iako je zapravo pravi uzrok povezan s njihovim srcem. Sljedeći simptom, kratkoća daha pri određenom naporu. Ako se osoba zadiha tijekom aktivnosti koje je prije, ne znam, obavljala bez nekih većih problema, to definitivno može biti znak da srce jednostavno ne pumpa krv dovoljno učinkovito. Penjanje stepenicama, brže hodanje ili nošenje tereta odjednom postaju izrazito naporni. Ovaj simptom često se razvija postupno, pa ga ljudi pripisuju starenju ili jednostavno lošoj fizičkoj spremnosti, odnosno kondiciji. Ono što je vrlo zanimljivo, kratkoća daha se može javiti i kod mirovanja, dakle otežano disanje, iako osoba recimo sjedi ili leži, to je definitivno posebno zabrinjavajuće, može upućivati na vrlo ozbiljne poremećaje u radu srca. Neki se ljudi bude tijekom noći zbog osjećaja nedostatka zraka ili jednostavno moraju spavati s više jastuka kako bi uopće mogli normalno disati. Svi se ponekad osjećamo umorno, ali ono što evo treba naglasiti, iznenadna i neuobičajena iscrpljenost definitivno može biti znak za upozorenje. Osoba se osjeća bez energije i nakon dovoljno sna, dakle ovo govorimo o ljudima koji su se dobro naspavali, odmorili, bez nekog buđenja, dakle ajmo reći, ne postoji razlog da budete toliko umorni. Ako takav umor traje danima ili tjednima, evo definitivno trebali bi se obratiti svom obiteljskom liječniku. Svakodnevni poslovi postaju izrazito teški, recimo odlazak u trgovinu, nekakva lagana šetnja ili neki kućanski poslovi, odjednom vam postaju izuzetno fizički naporni, razlog može biti jednostavno smanjena učinkovitost vašeg srca. Organizam tad mora ulagati puno više napora za iste aktivnosti, ljudi zapravo često primijete da jednostavno moraju odmarati puno češće nego ranije. Zatim vrtoglavica može se pojaviti kada mozak jednostavno ne prima dovoljno krvi i kisika. Osoba ima osjećaj nestabilnosti ili okretanja prostora oko sebe. Iako postoje brojni mogući uzroci vrtoglavice, ona ponekad može biti i povezana sa poremećajima u radu srca. Gubitak svijesti ili osjećaj da je nesvjestica blizu zahtijevaju izrazito ozbiljnu pozornost. Srce možda ne uspije održavati dovoljan protok krvi prema mozgu, pa evo čak i nekakva kratkotrajna nesvjestica definitivno može biti znak koji nikako ne trebamo zanemarivati. Povremeno ubrzanje pulsa, normalna je reakcija na nekakav fizički napor ili stres, dakle to je normalno, ali ako srce ubrzano kuca bez ikakvog, možemo reći, zdravorazumskog razloga, moguće je da postoji poremećaj srčanog ritma. Osoba može imati osjećaj da joj srce juri ili jednostavno udara puno snažnije nego inače. Glazbeni predah, pa nastavak današnje emisije.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Idemo dalje, dragi naši slušatelji, u finalnom smo dijelu današnje emisije. Nepravilni otkucaj srca, to je također jedan simptom na koji bi trebali obratiti pozornost kad se pojavi preskakanje, neujednačeno lupanje ili promjena ritma rada vašeg srca. To definitivno može biti znak aritmije. Neke aritmije su naravno bezopasne, ali druge mogu povećati rizik od ozbiljnih komplikacija poput moždanog udara ili zatajenja vašeg srca. Zatim, iznenadno izbijanje hladnog znoja bez ikakvog fizičkog napora jedan je vrlo ozbiljan znak mogućih srčanih problema. Osoba može osjetiti da je koža hladna i ljepljiva, iako zapravo temperatura okoline uopće nije visoka. Hladan znoj često se može javiti tijekom srčanog udara i naravno nikako ga ne trebamo zanemariti. Ako se recimo osoba počne obilno znojiti tijekom odmora ili nekakvih vrlo laganih aktivnosti, to također može biti jedan određeni znak upozorenja. Srce koje je pod opterećenjem jednostavno tjera organizam da aktivira različite obrambene mehanizme, a takvo znojenje može biti popraćeno slabošću ili osjećajem nelagode u našim prsima. Mučnina se recimo većinom povezuje sa probavnim smetnjama, što je i logično, ali evo kažu, osobito kod žena, starijih osoba i dijabetičara, srčani udar može započeti upravo mučninom, bez ikakve zapravo boli u prsima, zato je važno promatrati i one druge simptome koji se jednostavno javljaju istodobno. Recimo, gležnjevi su također lokacija nakupljanja tekućine.

Većine kod osoba koje imaju srčane tegobe, tako da evo otekline na gležnjevima mogu biti u početku blage, s vremenom postaju sve vidljivije. Ako nakon pritiska prstom na koži ostaje udubljenje nekoliko sekundi, bilo bi jako pametno razgovarati s vašim obiteljskim liječnikom. I evo, posljednji simptom o kojem ćemo danas govoriti, neobjašnjiv osjećaj da jednostavno nešto nije u redu. Mnogi ljudi koji su doživjeli srčani udar, kasnije su govorili da su neposredno prije imali vrlo snažan osjećaj da jednostavno nešto nije u redu s njihovim organizmom. Kažu oni, teško je to opisati, često to uključuje nelagodu, tjeskobu, slabost ili jednostavno osjećaj nadolazeće opasnosti. Iako sam po sebi nije dokaz nikakve bolesti, takav osjećaj definitivno ne bi trebali olako odbaciti, osobito ako je praćen i nekim drugim simptomima koje smo evo do sada zapravo govorili tijekom emisije. Ono što je izrazito važno reći, srce nam vrlo često šalje upozorenja puno prije nego što se zapravo dogodi nekakav ozbiljan zdravstveni problem. Nekakvi znakovi su vrlo očiti, dakle bol u prsima, jednostavno ne treba očitiji znak od toga, ali evo, drugi znakovi su prikriveni i evo mogu se zamijeniti za, ne znam, umor, posljedice stresa, probavne tegobe, i zato je izrazito važno, ne samo vezano uz srce, nego uz bilo kakve zdravstvene stvari, slušati naš organizam, evo, slušati naše tijelo, kontrolirati krvni tlak, šećer, kolesterol, javiti se naravno liječniku ako primijetimo nekakve simptome koji se ponavljaju ili koji su jednostavno pogoršavaju s vremenom. Pravovremena reakcija može spriječiti ozbiljne posljedice i spasiti naš život. A mi ćemo uz još jednu pjesmu zaključiti našu današnju emisiju.

0: Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Neonske minute.
2: Ako vam ikad zatvorite

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute. Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Ćurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com. Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove. Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi a) potražite pomoć doktora Googla, b) produžite do optike.
2: Idem do optike.
1: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
2: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
3: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
4: Marketing Radio Đakova.
0: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

Dragi naši mali slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Žutopitac, koji je i danas bio radoznao i pripremio sljedeće. Što učiniti kada dijete svakodnevno protestira zbog odlaska u vrtić? Otkrijte uzrok takvog ponašanja, a zatim ga pokušajte riješiti. Razumljivo je da roditelji odvode dijete u vrtić jer ga nema tko čuvati dok su oni na poslu i jer žele da nauči funkcionirati u kolektivu, ali nakon što dijete stigne kući, trebali bi mu posvetiti što više vremena. Nerijetko se događa da tijekom tjedna najmlađi provode veoma malo vremena s roditeljima. To se, nažalost, često odnosi i na vikend kada roditelji pokušavaju obaviti kupnju, počistiti kuću i opet nemaju vremena za djecu koja tada provode vrijeme s bakom ili dadiljom. Nije ni čudo što se onda djeca bune zbog odlaska u vrtić. Čini mi se da su upravo odlasci u vrtić krivi za nedovoljno druženje s roditeljima za čim toliko žude. Ostaju emocionalno neispunjena i njihova tuga je iz dana u dan sve veća. Tada se nastoje dosjetiti kako da ostanu kod kuće i zadrže barem jednog roditelja uza se. Jednom kad otkriju da mama može ostati s njima kod kuće kada su bolesna, moguće je da se požale na bolove ili neke druge poteškoće i kad ih ne budu stvarno osjećali. Djeca se snalaze kako znaju i umiju, te često krivo zaključuju zašto roditelji nisu stalno prisutni. Dijete, primjerice, može postati nesretno ako u vrijeme kad dobije brata ili sestru krene u vrtić. Može pomisliti da ga roditelji odvode u vrtić samo kako bi više vremena mogli provoditi s mlađim djetetom. Zato nemojte dijete upisati u vrtić odmah nakon rođenja bebe, nego nekoliko mjeseci prije ili kasnije. Pružite djetetu dovoljno pažnje i ljubavi. Nastojte što češće komunicirati s djetetom. Zato nije potreban nikakav poseban povod. Jednostavno, izmjenjujte misli i osjećaje. Time ćete produbiti odnos i stvoriti još veću bliskost. Tako će vaše maleno znati da ga cijenite i volite, da je vaša ljubav bezuvjetna.

Ovo je, draga djeco, naša posljednja ljetna emisija. Već u idućoj bit ćemo u jeseni, a ona nam donosi obilje plodova. Što se to šareno, mirisno i ukusno skriva u jesenskoj košari? Zavirimo zajedno. Tu je crvena jabuka, žuta kruška, grožđe i šljive. A među njima se smjestila velika narančasta bundeva, prava kraljica jeseni. Ali naša košara nije samo voćna. U njoj ima i puno jesenskog povrća. Mrkva, cikla, kupus, brokula, cvjetača, poriluk, krumpir i batat. Svatko je donio svoju boju, oblik i okus. Neko je povrće skriveno ispod zemlje, poput mrkve i cikle. Neko raste iznad zemlje, a bundeva se veselo kotrlja po vrtu. Od svega toga možemo pripremiti ukusnu juhu, varivo, pečeno povrće ili neku drugu finu jesensku poslasticu. A tu su i kesteni, koje možemo pronaći u šetnji ispod velikih jesenskih stabala. Samo pazite, nisu svi kesteni koje pronađemo za jelo. Jesen nam tako donosi cijelu malu dugu boja i okusa. Zato dobro pogledajte svoju košaru. Možda se u njoj krije baš nešto što još niste probali. Jer kad priroda napuni svoju jesensku košaru, stvarno ima što pokazati.

A sada o nečemu što ovih dana obilježava naš grad. Prije 35 godina naš je grad izgledao drugačije nego danas. Bilo je to vrijeme kada u Hrvatskoj nije bilo mira i kada su mnogi ljudi bili zabrinuti za svoje obitelji, svoje domove i svoj grad. U rujnu 1991. u Đakovu su se dogodili važni događaji. Ljudi koji su tada brinuli o obrani grada nastojali su zaštititi Đakovo i njegove stanovnike, a tijekom nekoliko dana vojni objekti koji su se tada nalazili u gradu i njegovoj okolici stavljeni su pod kontrolu hrvatskih snaga. Danas je teško djeci objasniti kako je izgledao život u takvom vremenu. Zato možemo reći jednostavno. Bilo je to vrijeme straha i velikih briga, ali i vrijeme kada su mnogi odrasli ljudi činili sve što su mogli kako bi zaštitili svoj grad i svoje bližnje. Danas, kada prolazimo ulicama našega Đakova, idemo u vrtić, školu, na igralište ili u šetnju, možda ne razmišljamo o tome da su se nekada na istim tim mjestima događale vrlo teške stvari. Zato se i prisjećamo. Ne da bismo se bojali, nego da bismo razumjeli koliko je važno čuvati mir, pomagati jedni drugima i biti zahvalni što danas možemo odrastati u sigurnijem gradu. A kada se prisjećamo ljudi koji su u tim teškim vremenima izgubili život, činimo to s poštovanjem. Njihova imena dio su povijesti našega grada i naše zemlje.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Dobar dan, hoćemo majstere šišat?
2: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, ili će biti srednje, ili ćemo ostaviti malo prekuha, ili ćemo uz uho ići on.
0: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zranacku Tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. I ovoga utorka zajedno smo do 12 sati, otvorit ćemo naše telefone za vaše pozive u živo 822271 i 813249, a možete nam pisati i ovoga tjedna na 091-1813-296. A kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Na mjesto broj 10 Tamburašnice, Šokci, Živim samo kad se napijem. Da mi tebe nije, Slavonske Lole, na mjesto broj 9. Ravnica, Prijatelji ostaju, mjesto broj 8. Dario Udovičić iz Zvona, Šokačka priča, na mjesto broj 7. Blanka Došen, Ja sam diva Šokačka, na mjesto broj 6. Stjepan Jeršek Štef, Samo tebe nema dado, mjesto broj 5. Cecilija, 50. Na mjesto broj 4. Đakovčani, Drumom od Strnjene, na mjesto broj 3. Ja ne žalim, Viktorija Kulišić-Dženka, na mjesto broj 2 Tamburašnice i Žak Houdek, Kreni pjesmo opet, Krsokake, mjesto broj 1.

0: Bio to Žak, kreni pjesma opet kroz okake, aktualno mjesto broj 1, Tamburašnice, prva nagrada za najbolju skladbu na Zlatnim žicama Slavonije. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvoli.
1: Odigra za Darija.
0: Za Darija Udovičića.
1: Pozdrav iz... Udovine, men.
0: Dobro, pozdrav i tebi, pozdrav Nevenovcima. Šokačka priča, mjesto broj 7, dakle, glasovi. 813249822271, ovo je Tamburašnica, Radio Đakovo, predbroj 031. Evo poziva, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
2: Lijepom pozdrav iz Osijeka, danas glasovi idu za Ravnicu, za Ceciliju i za Žaka.
0: Cecilija Ravnica Žak.
2: Hvala, pozdrav.
0: Hvala lijepo, lijepi pozdrav vama u Osijek. Cecilija 50, Ravnica prijatelji ostaju. Žak, kreni pjesmo opet kroz sokake. Još jedan poziv, halo, dobar dan. Halo. Halo, dobar dan, izvolite.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Ivan Koritna, pri telefonu.
0: Lijep vam pozdrav, gospodine Ivane u Koritnu.
3: Evo, ja mi kao svima po dva glasa.
0: No,
3: da budu to prolazna ocjena, mm-hmm, i da budu svi zadovoljni. I onda bi još čestito rođendan mojoj priori iz Koritne, kumi Ani iz Zagreba, nećaku Davidu, ovaj šerki, najviše želim da što brže preboli, jučer mi je rodila unuka Lovru.
0: O, pa krasno, evo, čestitam.
3: Evo, i žena mi više da mi ona meni čestita rođendan.
0: A ja čestitam ženi što ovo drži sve pod kontrolom.
3: Ha, i tako, ovaj, svima želim svako dobro.
0: Uh-huh.
3: Vama, nama, njima i opet kažem svima.
0: Hvala lijepo, evo, lijep vam pozdrav.
3: Živila nam naša slobodna, lijepa Slavonija.
0: Dobro, lijep vam pozdrav u Koritnu. Idemo dalje, ima li još koga pri telefonu? 813-249-822-271. Onaj broj za SMS poruke je 091-1813-296. Dobro jutro, dobar dan, glasovi Cecilije, pozdrav Darko iz Đakova, 50. su dobile glas ponovo, Žako, glasovi za, kreni pjesmu opet kroz sokaka, 3x3 glasa. Zatim glasovi za Ravnicu, za pjesmu Prijatelji ostaju, na mjestu su broj 8. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
4: Za Blanku Došan, 3x3.
0: Ja sam diva šokačka, tako kaže Blanka Došan. Pa vi ste isto diva, jel tako?
4: Jesam i to isto šokačka.
0: Ajde, dobro.
4: Zato mi se sviđa pjesma.
0: Jeste gledali možda, jeste možda gledali kad je bilo na televiziji?
4: Jesam.
0: Lijepa koreografija, lijepe snaše okolo, Blankica dotjerana, sva
4: tako prava, je, da.
0: Dobro, hvala lijepo.
4: Pozdrav.
0: Pozdrav, do slušanja. Blanka Došen, ja sam diva šokačka, mjesto broj 6 Tamburašnice. Evo još jednog poziva. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Ništa, ništa. Hopa, 813249. 822271. Nemojte se poslije žaliti kako niste mogli dobiti liniju. Glasovi ponovo za Blanku, za Ja sam diva šokačka, pa glasovi za Viktoriju, eto, za njenu drugu, Viktoriju Kulišić-Dženku, mjesto broj 2, pjesma se zove Ja ne žalim. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
5: Pozdrav iz Budovaca.
0: Pozdrav u Budrovce.
5: Pozdrav svima Nevenovicama koje ćemo ići i koje smo bili u ovima. Pozdravit ćemo Vrtupa, bilo lijepo.
0: Ajde, krasno, neka ste malo
5: obišli. Pa smo sve vidjeli šta ima i na ručku i sve.
0: Odlično. Kome ćemo dati glas?
5: E, može, Cecilija.
0: Dobro.
5: Anka.
0: Uh-huh.
5: I Ravnica.
0: I Ravnicu. Eto, upisano, hvala ti lijepo, lijepi pozdrav tebi. A mi moramo ići na mjesto broj 10. Na mjesto broj 10 ovoga tjedna. Šokci, kažu oni, živim samo kad se napijem.
6: Tamburašnicin, broj 10.

0: Osterija dana.
1: U današnjoj Mušterije dana imamo jednog vrlo zanimljivog gosta. Naime, 7 je dana od Požege. Dojmovi su se kako moji, vaši, a tako i izvođača slegli. A u društvu sa mnom Mušterija dana je Martin Kusovac. Martina, dobar ti dan i dobrodošao u program Radio Đakova.
2: Dobar dan, pozdrav i pozdrav svima koji slušaju Radio Đakova.
1: Svima koji slušaju dobro tamburašku pjesmu, a kad kažem tamburašku pjesmu i Martin Kosovec, to je onako malo neobičajno, no on je otvorio svoje glazbene horizonte, svoje penđere otvorio i za ovaj glazbeni pravac. Prošloga tjedna na Zlatnim žicama u Požegi prvi puta si nastupio s jednom tamburaškom pjesmom.
2: Pa evo da, prvi puta, no evo, moj otac je već dugogodišnji član Lada nacionalnog ansambla, tako da sam dobro upoznat sa tamburom, ali se nisam nikad okušao da evo snimim svoju pjesmu na tamburi. A evo, došao je taj prvi put i mogu reći da sam zadovoljan.
1: Dojmovi su se slegli, Požežani su te prihvatili, mnogi su se pitali otkuda Martin, otkuda Žaki, bilo je tu još nekih izvođača i svijeta pop glazbe, međutim, jako dobro su te prihvatili i pjesma je odlična.
2: Pa evo, drago mi je da su me prihvatili jako dobro, pošto nisam ovaj otkuda ni Slavonac, ali i kažem, nisam još ništa izvodio na tamburi, ali evo, oduševljen sam da su me domaći prihvatili i to je jedna od velikih potvrda.
1: Jedna od velikih potvrda i jedan od, ja se usudim reći, najvećih festivala u Hrvatskoj. Na mnogima smo bili, međutim, sama organizacija i sve ono oko i za vrijeme festivala bilo je jako lijepo.
2: Pa evo, da, stvarno mogu reći, rekao sam to i direktoru, da mi je, što se tiče tambura, najbolji festival u Hrvatskoj, što se tiče općenito festivala nakon Melodija Jadrana, najdraži festival u Hrvatskoj mi je i najbolje organizirani festival mi je, su mi Zlatne žice.
1: A sad ću vam otkriti jednu ekskluzivu, evo ovaj razgovor radimo u Đakovu. Razloga je više, a jedan od onih najbitnijih razloga je taj što snimaš spot upravo za pjesmu izvedenu u Požegi, ovdje u Đakovu i Đakovštine.
2: Pa evo da, snimili smo na više lokacija, posjetili smo puno domaćina, puno kuća, bilo i konja i svega, neću puno otkrivati. Vidjet ćete, ali evo, bilo je stvarno, bilo je naporno, ali bilo je stvarno, kao i svaki spot naravno, ali evo, bilo je zabavno i upoznali smo puno ljudi domaćih i svidjela im se pjesma i to mi je ono lijepo samo po sebi. A i probali smo jako finu klapu.
1: Sigurno niste u Đakovu i Đakovštini ostali i gladni i žedni, eto nikako. Vidio sam neke kadrove. Kad se očekuje premijera ovoga spota?
2: Pa evo, čim se izmontira i obradi, ne znam sad točno kad će to biti, ali vjerujem da vrlo uskoro.
1: I za kraj ovoga razgovora neki tvoji planovi za dalje, hoćeš li se možda
2: Kad će to biti, ali vjerujem da vrlo uskoro.
1: I za kraj ovoga razgovora neki tvoji planovi za dalje, hoćeš

0: početkom 11. mjeseca će izaći i onda kreću koncerti.
1: Martine, puno uspjeha u daljnjoj karijeri, evo drago mi da su se po prvi puta sreli ovdje u Đakovu na mom domaćem terenu.
0: Evo, drago i meni, lijepo vam je.
1: Je to Martin Kosovec, Mušterija Dana u Tamburašnici, a sada zajedno poslušajmo pjesmu za koju za vrlo kratko vrijeme stiže ispod.

0: Evo nas nazad, čuli smo mjesto broj 10, čuli smo Šokce, Živim samo kad se napijem, a mušterija dana bio nam je Martin Kosovec. Čuli smo pjesmu Zatvorite penđere uz izvedbu naravno Martina i orkestra Hrvoja Harkanovca. Radujemo se ovom spotu koji je sniman u Đakovu većim dijelom i Drenju i okolici. 813249822271 predboj 031 za vaše pozive vrijedi i dalje. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Čika Brđo, izvolite.
1: Kako ste, gospod Marija?
0: Evo, ja sam dobro, Čika Brđo, kako ste vi?
1: Lošo.
0: Uf, kud lošo.
1: Sad i na drugu.
0: Ajde, biće bolje.
1: Pa, trebalo bi.
0: Trebalo bi, dobro.

0: Dobro čeka, Brđok.
1: Eto, puno vas pozdravljam i pozdravljam sve koje sam i do sad pozdravljam. Od Kopanice do Vrbice, do Kešinaca, Matu i što moram.
0: Uh-huh.
1: A Janje moje, pa cvit moj u Glašince i njezinu komšinicu. I eto, pozdravljam svu. I Jozu i Maricu. Ivicu, Kopanici i Slavena. I kog ću zaboraviti? Rodinu moju.
0: Sve pozdravljam.
1: Sve koje znam i poznam. I koji zovu i koji slušaje. I sve nek njem bude sretno i blagoslovno. A vama, Mario, i ovi što s vama rade, sve sve najugodnije.
0: Hvala lijepo, čeka Brđo, evo, želim vam puno zdravlja.
1: Lijep pozdrav svima i svakom želim dobro.
0: Hvala lijepo, lijep pozdrav, čeka Brđo, idemo dalje, 813249, halo, dobar dan. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
2: Pozdravljam vas u studiju, posebno gospodina Marija i Cecilija. Glasam za Ceciliju, Ravnicu i Blanku po tri glasa.
0: I Blanku, dobro.
2: Pozdravljam Božu i njegovu mamu, baku, baru u Lapovce. Pozdrav gospođi Vesni u Đakovo od bare iz Kešinaca.
0: Hvala lijepo, ja pozdravljam vas, želim vam ugodan dan, hvala za vaše glasove, živjeli 813249822271, halo, dobar dan, halo,
3: dobar dan,
0: dobar dan vama, izvolite.
3: Ovdje je Luka Bajker iz Budrovaca.
0: Izvoli Luka.
3: Evo pozdrav mojima prijateljima, pozdrav mojima prijateljima, bajkerima, svima. Tri glasa su Slavonski vez. Dječki, vidimo se uskoro. Ja se malo odmaram, ali nadam se da ćemo se vidjeti.
0: Dobro, evo, lijep ti pozdrav, Luka. Hvala lijepo. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Evo, pozdrav iz Gorjana.
0: Pozdrav u Gorjane.
4: Tri puta po tri glasa za Holdeka.
0: Žak.
4: I pozdrav mojim curama u Poditovcu. Hvala, Bog.
0: Pozdrav vama i poseban vašim curama. Halo, dobar dan. Ništa od poziva, idemo poslušati mjesto broj 9. Ovoga tjedna na mjesto broj 9, Slavonske Lole, Da mi tebe nije.
5: Tamburašnicin broj 9.

0: Da mi tebe nije mjesto broj 9, tamburašnice Slavonske Lole, 813-249-822-271-091-081-3296. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
1: Evo ovako, ja bi glasala za Blanku, Enku i Slavonske Lole.
0: I Slavonske Lole. Dobro, evo upisao sam vaše glasove, hvala vam lijepa. Da mi tebe nije, ja sam Diva Šokačka, evo ga, upisani glasovi. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, gospod Mario, evo iz Kopanice.
0: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
2: Lijepi pozdrav, evo vama i studiju i reži. Hvala. Ja bi tri puta po tri glasa za gospođu Blankicu i za gospođu Ceciliju i za gospodina Žaka.
0: I Žaka, evo ga.
2: Da, i evo, pozdrav Čika Brzi i Bakabari u Lapovce i gospodinu Božinja, govoj mami u Mrzović i gospodinu Marku u Semeljce i eto mojim profesorima, gospodinu Mirku Čuriću i Matkovu i gospođi Dubravki Bradić i komšijama, eto, Blaženki i njezinoj mami pozdrav.
0: Svima lijepi pozdrav, glasove smo upisali, čujemo se.
2: Hvala puno.
0: Lijepi pozdrav u Kopanicu, glasovi su upisani. Još jedan poziv, halo, dobar dan. Halo, halo, dobar dan. Halo, halo.
3: Halo.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav sa sunčanog Vira.
0: Lijep vam pozdrav na Vir.
3: Od Joze i Marice, ovako ja i moja snaša bi glasali za Šokce.
0: Šokci.
3: Cecilija, Štef i Lole. Pozdravio bi svoje u Piškorevcima, u Kondriću, u Semeljce, Markanu i mojim šogorima. Pozdrav i Čika Brđi. Svima koji nas znaju i poznaju, lijepi pozdrav.
0: Svima redom. Hvala vam lijepo na tome i lijepo pozdrav do slušanja. A mi idemo poslušati mjesto broj 8. Na mjestu broj 8 taburašnice Ravnica i Prijatelji ostaju.

0: Prijatelji, ostaju Ravnica, mjesto broj 8, Tamburašnice, brojeve znate, 813-249-822-271, dobar dan.
1: Halo. Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
1: Lijep pozdrav od Marka Temeljaca.
0: Lijep pozdrav, Marko.
1: Evo, puno pozdrava vama u studiju, Jozi Marić je na vir, gospodinu Slovenu Ivici u Kopanicu, Baji Boži i njegove mami u Mrzović, baki Bari Lapovce. Evo, i tri puta po tri glasa za Slavonski vez. I moj kud Lipa Semeljci putuju subotu i nedelju na izlet kod Požege. Bilo nam lipo, eto.
0: Evo, drago bi ja čuti.
1: Bilo nam lipo.
0: Da, vjerujem da hoće. Ajde. Eto, sretan put, dobro se zabavite, lijep vam pozdrav. Halo, dobar dan.
2: Halo, halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Tiho, Karkaroci, gospod Mario, tri puta po tri za Šokce.
0: Za Šokce?
2: I puno pozdrava Tomi, Siniš i ekipi iz Tamburaškog sastava Šokci.
0: E, veseli su bili u Požegi. Tako je. Živim samo kad je na tijem. Hvala lijepo, Tiho. Bog, Bogu. Lijep pozdrav. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan, Mario.
0: Dobar dan.
3: Lijepi pozdrav od Bože iz Mrzovića.
0: Lijepi pozdrav, Boža. Izvolite.
3: Tebi, tvojima u studiju, svima što nas slušaju, znaju, poznaju. Uh-huh. Ovako, tri put po tri glasa od mene, od mame, za Žaka.
0: Za Žaka,
3: i
0: dobro.
3: Mario, pozdravim je sve moje suborce iz 122. brigade. Uh-huh. Sretnu 35. obljetnicu svima da mi budu živi i zdravi.
0: Tako je.
3: A posebno mojima suborcima iz našeg šokačkog divizijona protuzračne obrane. Uh-huh. I koji ne znaju, u subotu 19. imamo naveče u 6:30 misu u katedrali. A kod pralasa poslije jelo i druženje.
0: Malo druženja, dobro.
3: Tako je, da ko ne zna da nek dođe slobodno. Svima je brata otvorita od katedrale.
0: Evo ga. Dobro, Boža.
3: Ugodan dan svima, Mario.
0: Hvala lijepo.
3: Bog tebi
0: lijep
3: svima.
0: Pozdrav, bio je to Boža. Evo, pridružujemo se čestitkama. Glasove sam upisao. Još ćemo... nešto za kraj prvoga dijela Tamburašnice poslušati i to neka bude sa klupe za rezerve. Idemo zajedno poslušati, obećao sam sebi, Brunu Bunjevca, pjesmu koju je izvao u polufinalu Požeškoga festivala. Dakle, za kraj prvoga dijela Bruno Bunjevac.

0: Dobar dan. Hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prepuha ili ćemo uz uho ići on.
2: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatska tamburaška radionica Tamburaške top liste Radio Đakova. Kako nam lista izgleda ovoga tjedna? Na mjesto broj 10, Šokci, Živim samo kad se napijem, Slavonske Lole, Da mi tebe nije, na mjesto broj 9, Ravnica prijatelji ostaju, mjesto broj 8, na mjesto broj 7, Dario Udovičić i Zvona, Šokačka priča, Blanka Došen, Ja sam diva Šokačka, na mjesto broj 6, Stjepan Iršek Štef, Samo tebe nema dado, na mjesto broj 5, 50. Cecilija, na mjesto broj 4, Đakovčani, Drumom od Strnjine, na mjesto broj 3, Ja ne žalim, Viktorija Kulišić Dženka, mjesto broj 2, i na mjesto broj 1, Žak kreni, pjesmo opet kroz sokake. Čuli smo Martina Kosoveca, Zatvorite penđere, čuli smo Bruno Bunjevca sa Klupe za rezerve, a evo nam i Marija Pavković, Marija Pavković snaše, Lola Danguba na početku drugoga dijela Tamburašnice. Muzika.

0: Bila je to Marija Pavković Snaša, Lola Danguba, glasove dajem za ravnicu, Đakovčane, Dženku, Šokce, lijepi pozdrav iz Čajkovaca, lijepi pozdrav u Čajkovce, dobar dan, pozdrav od Ivana iz Budrovaca, poglas dajem Cecili, Blanki, Dženki i Mariji, pozdrav Nevenovcima. Pa onda još jedan SMS, kaže ovako, dobar dan, tri glasa dajem za Brunu, pozdravljam Helenu i tetu Jadranku i bajkara Luku, da brzo ozdravi sve ostale Nevenovce, Maja Perica, pozdrav dajem glasove, prijatelji ostaju Žak i Šokci, tri glasa za Slavonske Lole, pozdrav iz Levanjske, pa onda... još jedan glas, tri puta po tri glasa za Stjepana Jeršeka Štefa, mjesto broj 5, samo tebe nema Dado. Glasovi, dobar dan, glasovi za Darija Udovičića iz Vona, za pjesmu Šokačka priča. Pozdrav Čika Brđi od Janjeta, glas za Slavonski Ves, koji su nam isto negdje tu na klupi za rezervu sa pjesmom Ja su žene. Pozdrav, glasovi za Slavonski Ves, glasovi za Brunu, lijepi pozdrav, glasovi za Đakovčane, za pjesmu Drumom od Strnjine, lijepo ste se raspisali. Mjesto broj 7, Dario Udovičić iz Vona, Šokačka priča.
1: Tamburašnicin broj 7.

0: Bilo je to Blanka Došen, ja sam Diva Šokačka, mjesto broj 6, Tamurašnice. Pozdrav Mario, tebi su mi ljudima dobre volje, od Ivice iz Kopanice, mogu glasovi za Darija, Ravnicu i Bečanine koji su negdje na klupi za rezerve. Posebni pozdrav onima koji i mene pozdravljaju, uzvećom isto mjero. Dobar dan.
1: Halo, halo, dobar dan, tiho, ponovo, tri puta po tri za Šokci, gospod Mario.
0: Može, živim samo kad se napijem, Šokci.
1: Živjeli.
0: Živjeli, lijepi pozdrav, 813249822271. Dobar dan, Mario, evo glasovi za Blanku i naše Lole. Pozdrav od Snježane, lijepi pozdrav Snježana. Halo, dobar dan.
1: Halo, evo, tiho, još jedno i tri puta po tri za Šokce.
0: Evo, tiho, još jedno.
1: Pozdrav,
0: tiho, ćemo se utorak, idemo dalje. 813249822271. Ovo je Tamburašnica, Radio Đakova. Halo, dobar dan.
2: Hvaljen Isus i Marija i dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav je vama i u Budrovce šaljem.
2: Evo, hvala lijepo, gospod Mario. Ja uzvraćam vama isto pozdrave, sve najbolje vama i vašoj obitelji. A ja bi, gospod Mario, za Šokce, živim kad se napijem, ali poslije tog budem 8 dana bolestan. A kad pogledam u šlajbuk, onda budem još mjesec dana bolestan.
0: Onda još bolestniji budete, da.
2: Kad doma ja se razbečarim i onda to ide sve u ražu mater. Ali eto, Božja volja, neka. Novaca nikad dosta ni pameti. Eto, gospod Mario, ja bi za Šokce tri put po tri glasa, a moja supruga Katica, ona bi za Blanku.
0: To
2: je, nema njenog Stivića, ali eto za Blanku. Sve pozdravljam naše prijatelje od Bože njegove mame Slavena, Nade u Kopanicu, Zvonarice, Čika Brđa i tako dalje. Lijepi pozdrav, čujemo se ako Bog da, Bog, Bog.
0: Lijepi pozdrav i vama, mi ćemo na mjesto broj 5, na mjesto broj 5 čeka nas Stjepan Jeršek Štef i samo tebe nema Dado.
3: Tamburešnicin broj 5.

0: Čuli smo mjesto broj 5. Bijato Stjepan, Jeršek, Štef, samo tebe nema, Dado. Glasovi za ravnicu, 3x3 glasa za prijatelji ostaju Šokcima, glasovi Žaku za krni pjesmo, glasovi za Ceciliju. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Izvoli. Treći puta za gospođu Blanku.
0: Treći puta.
1: 3x3.
0: Ja sam Diva Šokačka.
1: Tako.
0: Upisano. Hvala lijepo. Lijepi pozdrav vama. Pa onda kažem 813249. Halo, dobar dan.
2: Halo. Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
2: Lijep pozdrav iz Andrijevaca.
0: Pozdrav u Andrijevce.
2: Ovako, tek sam došla iz Broda, tako prvi treći puta svi glasovi za Brunu Krupa za rezerve.
0: Ajde, obećao sam sebi glasovi njemu. Hvala.
2: E tako. Ajde, pozdrav svima.
0: Pozdrav vama. 813249822271 je ponovo zazvonio. Halo, dobar dan. Halo. Halo, halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar
3: treći
0: dan.
3: Puta od jedan puta.
0: Ajde, super.
3: Ajde ovako, slušaj, dobro, za p***o. Ovaj, naravno, za Legu, 3x33 glasa. To je neosporno, tako. A 122. brigadi za pobjedništvo i ostalim prijateljima iz 122. brigade želim sretnu godišnicu koju ćemo, nadam se, proslaviti na najbolji način.
0: Ajde, proslavite lijepo, kako to i treba, dostojanstveno, a vašem prijatelju bilježimo glasove. Samo tebe nema, Dado. Lijep vam pozdrav, čujemo se, mi idemo malo na klupu za rezerve dok još imamo vremena. Idemo poslušati i Bećarine, Slavonijo, tebe srce voli.

0: Slavonija tebe srce voli, Bečarine, evo tamo Račnici radio Žakova, malo klupe za rezerve, pozdrav Mario, svi glasovi za Žaka i Bečarine, za Bruno glasovi, pa onda glasovi za Ceciliju, pozdrav vama na radio Bečarinama, tri glasa, lijepi pozdrav, tri puta tri glasa za Bruno, klupa za rezerve, lijepi pozdrav svima. Na mjesto broj 4 tamburašnice ovoga tjedna Cecilija i 50.
1: Tamburašnicin broj 4.

0: 50. Cecilija u Tamurašnici, radio Đakova, mjesto broj 4. Ima li koga još pri telefonu? Ima. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, gospodin Mario, drugi puta iz Budrovaca. Ja bi sad za klupu, za rezere, za bečarine i mog velikog prijatelja Vladu Moskalja. Vlado, kapa do poda, kao čovjeku, kao pjevaču. Od mene i moje supruge Katice, tri puta po tri glasa. Bog.
0: Lijepi pozdrav vama, Slavenija tebe srce voli, klupa za rezerve, bečarine. Halo, dobar dan.
2: Halo.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
2: Evo, lijep vam pozdrav iz Čajkovaca.
0: Oh, lijepi pozdrav u Čajkovce vam šaljem.
2: Pa da, evo mene ravno sa tački jade.
0: Odakle?
2: Sa tački jade iz Piškorevaca.
0: Aj, vi ste sa ovakom barom po tačkima.
2: Da, vidjela sam, evo sad prvi puta.
0: Mm-hmm.
2: Pitala sam koja je, jedina je tamo bila ako starija snaša, lipo se drži, ma super. Pa.
0: Ma, ne da se bakavarica nikakva.
2: Da. Evo, glasove bi dala za ravnicu.
0: Za ravnicu.
2: Blanku, Dženku.
0: Dženka.
2: I za Brunu.
0: I za Brunu vašega obeća.
2: I Brunu sam vidjela u Piškorići, ma isto.
0: Pa svi ste bili, pa svi volice.
2: Pa samo vas nema, evo što rekla baka Barica, samo vas nema.
0: Pa di sam ja, vi ja, to.
2: Ko zna. Čudni su putevi, gospodnji.
0: Aj, gdje sam ja bio.
2: Bita da vam je bilo lijepo.
0: Je.
2: Nama je.
0: Je, meni uvijek lijepo.
2: Tako je. Evo, lijepi vam pozdrav i do slušanja.
0: Toliko lijepo da čovjek propusti tačke. Eto.
2: E, šteta.
0: A, dobro, bit će tačke.
2: Do godine ima još.
0: Ajde.
2: Bit će još tačkijada.
0: Ma, bit će. Dobro, lijep vam pozdrav. Lijepo. Eto ga, tački. Halo, dobar dan. Halo.
3: Dobar dan, gospod Mario, opet iz Kopanice.
0: Dobro, da čujemo.
3: Evo, lijep pozdrav još jedno vama iz studiju i režije. Ja bi za gospođu Blankicu tri puta glasa i za gospođu Ceciliju, eto, i za gospodina Žaka, ako može, eto.
0: Može.
3: I pozdravio bi gospodina Gozdanovića, Ličitara i Peru i Matasovića.
0: Uh-huh.
3: I, eto, gospodinu Marku Budrovce i njegove gospođi Katici i zvonarici je to u Budrovce gospođi Katici i gospodinu Mati u Kešice. Pozdrav Ivici u Kopanicu.
0: Svima njemi lijepo.
3: A obitelji gospodina Branka Polića iskrena sućut. Jako mi je žao, eto.
0: Da. Evo, to je život i to je tako.
3: Da, bili smo dobri jako, da.
0: Hvala lijepo.
3: A šta možemo?
0: Ništa.
3: Tako je.
0: Lijepi pozdrav, ostaju pjesme i sjećanja. A mi moramo na mjesto broj 3, drumom od Strnjine, kažu Đakovčani.

0: Bili su to Đakovčani na mjesto broj 3 Tamburašnice drumom od Strnjine. Tri puta po tri glasa za Ravnicu. Pozdrav svima od veselih mesara. Glasa dajem za Đakovčane, za pjesmu koju smo upravo čuli. Lijep pozdrav, lijepi pozdrav i vama. A mi ćemo na mjesto broj 2, na mjesto broj 2 Tamburašnice Viktorija Kulišić-Ženka i Ja ne žalim.
1: Tamburašnicin broj 2.

Čuli smo mjesto broj 2, Viktoriju, ja ne žalim i ostalo nam je još poslušati za kraj današnje tamburašnice Žaka Houdeka i kreni pjesmo opet kroz sokake. Hvala lijepo na glasovima, hvala lijepo na pozivima. Čujemo se u novom izdanju tamburašnice za točno 7 dana.

0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Ovim šorom, jagodo, Egeda gudila. Cura momku priznala da se zaljubila. Ovim šorom, jagodice, iza večernjice momak curi rasplitao duge pletenice. Uvenule džuđice, skratila se kosa. Ovim šorom pjevam ja sada iz prkosa. Iz prkosa životu što leti kraj mene i ostavlja za sobom sjetne uspomene.

Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje. Hey, ljetni program radi.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova. Oh, oh, oh, oh.

A i šta bi moglo biti bolje kad kraj mene nisi ti. Pustio sam da me život nosi i ne marim gdje ću poć. Sudbini mi duša ne prkosi, idem negdje, a ne moram doć. Sudbini mi duša ne prkosi,

Ne sjećam se koliko puta više, pa se pitam zar sam stvarno proklet ili mi od rođenja sve na dlanu.

Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje. Hey, ljetni program

0: fucking son of a bitch.
1: Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.